Ассаламу алейкум, хурматлы радио тыңлаучыларыбыз. Булгар радиосы якшәмбе көн тапшыруларын башлап җибәрә. Бүген 4-нче октябрь, менә октябрь аенда әкренләп алга бара, дуслар. Бер дә тукталып тормый, инде йокыдан уянгансыздыр. Булгар радиосын кабызып куйгансыздыр, чәйләрегезне кайнатырга куйгансыздыр. Шушы минуттан көндезге 12-гә кадәр Булгар радиосы студиясында сезнең белән мин Дилбәр булырмын.

0: Йокудан йокшы кайф белән уяну өчен нишләргә кирәк дигән сорауга безнең радио тыңлаучыларыбыз бик күп язганнар. Мин бу кадәрле язырсыз дип уйламаган идем. Халык йоклыйдыр дип уйлаган идем, әле йокыдан уянмагандыр дип уйлаган идем, уянгансыз икән. Һәм бик күп радио тыңлаучыларыбызның фикере мондый: иртәрәк йокыга ятырга яхшы кәйф белән уяну өчен. Иртәрәк йокыга ятып, иртәрәк торасаң, кәйфең яхшы була, организм бер төрле вакытка ияләшә, дип яза чираттагы радио тыңлаучыбыз. Хәерле ял көннәр белән Болгар радиосы. Менә без кодалар белән ял итеп Төркиядән кайтып төштек Казаныбызга. Яхшы кәефләр белән, монда салкын булса да кәефләр әйбәт. Аллага шөкер, исән-сау булырга тагын насыйп итсен алдагы көндә дә. Сәлам белән Тәлгат һәм Рузилә. Сезнең кәеф яхшы икәне аңлашыла. Димәк, инде ел буена җитәрлек энергия җыеп кайткансыз дигән сүз бу.
1: Ел буйлары сары шәшәк, күз йомдыра күрәшәк.

Яңа гына йокыдан уянып, безне Болгар радиосын тыңлый башлаучыларның барчасына да хәерле иртә телибез. 4 октябрь якшәмбе иртәсе, дуслар, хәл-әхвәлләрегез ничек? Менә күп кенә радио тыңлаучыларыбыз безнең карлы иртә белән дип язып җибәргәннәр. Бездә Казанда шәхсән Максим Горький урамы 15-нче йорт янында кар яумый. Кайсы төбәкләрдә кар яуа? Мин инде төне буе борчылып яттым, бүген йоклый да алмадым, кар яуса ничек эшкә килермен дип бик борчылган идем. Кар яумагач, ой, ничек шатланганымны белсәгез икән җәмәгать. Сездән килеп ирешкән хәбәрләр дә бар. Дилбәр, яхшы кәйеф, яхшы булсын өчен үткәннәрне үткәндә калдырып, итәргә дә яхшыга ышанырга, юрарга дип язып җибәргән безнең радио тыңлаучыбыз. Чынлап та менә бөтен нәрсәне үткәндә калдырырга кирәк, начар уйларны аеруча да, гомумән, начар уйлар турында уйлап йөрергә кирәкми.

0: 6 октябрь Альмед. Ни в чем это не твердо. Билетлар билетон.ру сайтында.
1: Эх ты бар, тезе керек болса, алтын қолыны сойлағыз. 8-93-93-96-90-91.
2: Дамил компаниясы сіздің ішіңізді тоғында жеңілейді. Сүт суытқышлары, озық-түлік жайламалары, сүт өткергіштер, соғым залары, су білен тәмін ету системаларын орнаштыру. Заманша ремонт ясау һәм запас частьлер. Дамилк, ауыл хужалығында яңа технологиялар. Телефон 261-63-42.
3: Сәлем, Фәрит. Кореядан машина қайтартам әле.
4: Китаннан.
3: Нишек? Татар автоподбор турында білмейсің мене? Алар Корея белән турдан-туры эшли. Һәрбер машинаны тикшерәләр. Түләү банк аша. Барысы да шанышлы.
4: Кыйбаттыр ул.
3: Юкла. Алар аша алғанда шактый акча янга кала. Телеграмда Татар автоподбор аккаунтын кара әле. Анда барысы да күрсәтелгән. Татар автоподбор. Тулырак 8937-293-45-65.
5: Ауыл сұлушы радио тапшырының иғанашысы Сельхозмаш. Жоопылығы шекленген жамғияты.
6: Компания Сельхозмаш, официальный дилер завода имени Медведева, Solar Fields, Сармат, предлагает премиальные культиваторы, компакторы, дисковые агрегаторы КДК, глубокорыхлители ГРП, борины, катки, комбинированные агрегаты. Есть возможность приобретения через АО «Росагролизинг». Сельхозмаш, Казань, проспект Ибрагимова, 58. Телефон 212-27-37.
7: Болгар радиосы тәкъдим итә. 8 октябрь, Казан, Ленин исемендәге мәдәният сарайында Кайнар хитлар концерты. Татар эстрадасының якты йолдызлары, күңелләрне яулаган Кайнар хитлар бер сәхнәдә. Катнашалар: Венера Ганиева, Зәйнәп Фәрхетдинова, Вадим Захаров, Гөлназ Хамилсов Шәрипҗановлар, Зинира һәм Ризат Рамазановлар, Рафил Җәләлиев һәм Илмир Гылфанова, Зөлфира һәм Алмаз Мирзаяновлар, Лейла Галиева, Дина һәм Рафаил Латиповлар, Шулпан Юсупова, Зарина Хасанчина, Илгәрәй, Лилияна Ирназарова, Ямлы төркеме. Ильяс Шарипов, Осия Ганиева, Лилия Хаснулова, Лилия Сабирова.
8: 2026 ел, яш чикләү 6+.
9: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.

0: Озанда сәғәт 7.
1: Екшембі үртесінің еңі музыкаль сәғатын бошылап жіберебіз, дослар. Бұлғар радиосы студиясында сіздің білән мен Дилбер оралашам. Йоқыдан яқшы кейіп білән ұяну үшін нишлерге деген сұрауға көп кіна радио тыңлаушыларыбыз. Ирте білән йоқыдан ұянғаш кейіп яқшы болмаса, шей ішесіңді шыннан соң жайланып кете біз татарының шул инді деп язып жібергенлер. Бик көпләр менә шул фикердә. Мин дә сездән килгән өстәмәс хәбәрләрне укыдым да, "Коя, булмаса мин дә шәй ичеп карыйм әле" дигән идем. Шул лапта җәмәгать шәй ичкәч, кайфлар күтәрелеп китә. Дилбер, дөнья, ак та, кара да, син аңарга карама, тик кешеләр үзгәрәләр, үзгәрми ул замана, так что әйдә алга. То есть, нык бул дип язып җибәргән безнең радио тыңлаучыбыз. Бик зур рәхмәт фикрегез өчен һәм алдагысы.

0: Эстрада бізнің энерджайзері. Татарстанның атқазанған артисті Фирдус Тимаев сізнің яқыларда. 7 октябрьден башлап 10 октябрьға қадар Түбән Кама, Дэнті. 21 октябрьден башлап 30 октябрьға қадар Яршаллы энергетиклар мәдениет йұрты. Жырларға, күлерге, секіріп-секіріп бейірге әзірленіп келігіз. Билетлар билетон нұқта ру сайтында.
1: 11 октябрь. Акбарс Арена стадионы. Ғойле матчы. Рубин Динамо Мәскәу. Тіп қонақ Анна Немченко. Программа 18 сағатта башлана.
2: Билетлар клубның рәсми сайтында. Рубин футбол клубы жауаптылығы шектелген жәмғиеті. Украин 118-169-0013-20. Қазан КПЛВ 2-05. 2026 жыл.
0: Татарстанның от қазаған артисті Фирдус Тимаев сіздің яқыларда. 15 октябрь Қазан Ленин мәдәният йорты. 16 октябрь Яшыл Үзән Горький есімдегі мәдәният йорты. Билетлар сатуда. Яшикте 6+.
3: 2026 жыл.
1: Рустем Асадуллин концертларына рәхим итегез. 5 октябрь Әтне, 6-сы Дәрвишләр бистәсе, 7-сы Яшыл Үзән, 14 октябрь Петрәш. Килми калма.
2: Яшикте 6+. 2026 жыл.
4: Дамир, үзеңә Чанган машинасы, ә хатыныңа Хавейл алгансың дип ишеттем.
1: Әйе, икесен дә Диалог автодан алдым.
4: Кыйбатка чыккандыр. Хәзер пенсиягә кадәр акчасын түлисеңме?
1: Юкла инде, Диалог автода 830 мең сумга кадәр ташламалар. Үзендә шаккаттым. Моңа бит ни кадәр шәк-шәк һәм эш пышмак алырга була. Диалог авто. Хавел һәм Чанганның рәсми дилеры. Тулырак 208-67-77 телефон аша. Казан коды 843. Әйдә ашык, шалтырат. Акция сатуда машиналар булганда гамәлдә, акция түгел.
5: Татар автоподбор егетләре Кытай һәм Кореяда машиналар алып кайта дип ишеттем әле.
6: Соң мин дә шулардан алдым бит инде. Татар автоподбор машинадан 100% канагат.
5: Шулаймы ни? Хәзер сообщай салып кайталар икән.
6: Әйдә, син дә сузып йөрме. Заказ белән кайтартсаң автосалоннардан күпкә арзанрак. Телеграмда Татар автоподбор каналына языл. Анда барысы да күрсәтелгән.
7: Хөрмәтле тамашачыларым, мин Илнар Фархуллин. Октябрь аенда узачак концертларыма чакырып калам. 8-е Габишева, 12-е Әлмәт, 14-е Болгар, 17-е Яршалла, 18-е Түбән Кама, 22-е Урмай, 23-е Буа, 30-е Балык Мисәте. Кил, күр, рәхәтлән. Мин көтәм сине.
3: 2026 ел, яшикләве юк.
8: Йорт җиһазларын арзан һәм сыйфатлы итеп сатып алырга теләгән барлык клиентларны Алмаз мебельгә чакырабыз. Анатомик матраслардан алып, стилле диваннарга кадәр бай ассортимент. Индивидуаль заказ белән корпуслы җиһазлар, китереп бирү һәм җыю белән ярдәм итәбез. Байлар савасы, Объездная урамы 6, кибетләребез Теләшедә һәм Арчада да ачык. Алмаз мебель. Үзгәрешләр бездән башлана. Телефон 8972 0-35-16-41.
9: Гүзәл Уразова! Яңа хитлы сезон! 31 октябрь, 1-2, 3-4 ноябрь. Казан. Уникс.
10: Ок ишекләр кирәк иде.

0: Лениногорск. 102.1 FM. Булгар радиосында реклама.
1: Мошенники не возьмут от вашего имени кредит или займ, если у вас установлен самозапрет. Банки и микрофинансовые организации будут отклонять кредитные заявки, пока вы сами не отключите услугу. Удобно, безопасно, бесплатно.
2: Булгар радиосында Габдулла Тукайның 140 еллыгына багышланган яңа проект «Мәңгелек Тукай» һәр якшәмбе 11 сәгать 24 минутта тыңлагыз. Яшикләве 12+. Булгар радиосы тәкъдим итә 8 октябрь Казан Ленин исемендәге мәдәният сарайында «Кайнар хитлар» концерты. Татар эстрадасының якты йолдызлары, күңелләрне яулаган «Кайнар хитлар» бер сәхнәдә. Катнашалар: Венера Ганиева, Зәйнәп Фәрхетдинова, Вадим Захаров, Гөлназ Хәмилсов Шәрипҗановлар, Зинира һәм Ризат Рамазановлар, Рафил Җәләлиев һәм Илмира Гыйльфанова, Зөлфира һәм Алмаз Мирзаяновлар, Ләйлә Галиева, Дина һәм Рафаил Латиповлар, Шулпан Юсупова, Зарина Хасаншина, Илгәрәй, Лилиана Ирназарова, Ямле төркеме. Илья Шарипов, Осия Ганиева, Лилия Хаснулова, Лилия Сабирова.
3: 2026 ел, яшикләве 6+.
0: Булгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.

0: радиосында хауатырышы.
1: Хауатырышы шығарылышының иғанешесі соба жоплылығы шекленген майсыр комбинаты тамлетті майын тәғдемейді.
2: Күзнің оңышы ешеті, қышның қорында емі, яз жиханға жаны үнірі, әжейнің бар өз дәмі, жей дәмі тамлетті майында, тамлетті кебетлерден сұрағыз.
3: Бүгін 4-ші октябрь екшәмбі күні Қазанда һәм Татарстанда аяз ұшан бұлтлы күн урны белән қар жіпшік қар қарлы яңғыр деп көрсәте. Жел төне күнбатыштан күн дәвамында 2-7 күнбатыш районнарда 10 градусқа қадар жылы. Шушы минутларда башкалабыз Қазанда 4 градус жылы, геомагнит қаратыныш 9-2 бол белән билгеләнә.
0: Радиосында реклама.
4: Бүген якты һәм шатлыклы бәйрәмнәрнең берсе укытучылар көне. Шул уңайдан Апас аграр көлеты директоры Илгизәр Әнисулы Нигъмәтҗанов барлык мөгаллимнәрне, шушы өлкәдә хезмәт куйган хезмәттәшләрне, ветераннарны бәйрәм белән тәбрик итә. Белем үсеп килүче яшь буынның киләчәген кайгыртучы мөһим тармакларның берсе. Сезнең хезмәт күп кырлы. Сез балаларга белем бирәсез, яшь буынны иң кирәкле фәннәргә өйрәтәсез. Барыгызга да эшегезнең җимеш, рәхмәт һәм рәхәтлек китерүен, ә яңа бурычларның һәр вакыт рухландырып торуын телим. Белем биргән укучыларыбыз сезне һәр вакыт яратсын. Хөрмәт итсен. Югары нәтиҗәләр һәм мактаулы казанышлары белән сөендерсен. Барыгызга да нык сәламәтлек, күңел күтәренкелеге, һөнәри уңышлар телим.
5: Зәмирә Рәҗәпова концертларына чакыра. Әй язмыш, язмыш. Шигырьләр һәм җырлар белән үрелеп баручы биографик тамашага рәхим итегез, дуслар. 13 октябрь Яршалы Сара Садыкова исемендәге концертлар залы. 18 октябрь Казан Пирамида. 28 октябрь Түбән Кама халык иҗаты йорты. Билетлар кассаларда. Яшел 6+2026 ел.
6: Татарстан Республикасының атка

0: Ну что там?
1: Усталость и сонливость.
0: Да-да, совсем сонливый.
1: Не волнуйтесь, сейчас скорости прибавит и почти дома.
0: Нет, торопиться не надо. Важно доехать безопасно. Если устал, нужно остановиться и отдохнуть. Однозначно.
2: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
3: Ой, да Рякипов! Ой, да Рякипов! Ой, да Рякипов! Зур концерт, блин, сызгеке! Егерме икенче октябрь мыслим, егерме тугызы опас, алтынчы ноябрь петреш, унтугызы кама тамага, егерме еще орча, егерме дутты буа, егерме бишу биектау, егерме алтысы бойлар сабаса, егерме шеденчы ноябрь шемерден, бірінші декабрь болтаж, дурты козан пирамида, егерме шеденчы декабрь ёршалла.
4: Яшиклава алты плюс, 2026 йыл.
5: Килеп җите.
6: Нәрсә җите?
5: Илмир Гылфанова белән Рафил Җәләлиевнең Казандагы 5нче концертлары килеп җите.
6: Вау, кайчан?
5: 5нче октябрь Филармония концертлар залында. 18:30-да башлана. Ә синең билетлар biletlar.ru сайтында.
7: Концертны оештыручы ООО Билетлар Огрыян 122-160-0079-6939. Казан, Татарстан урамы 18-нче йорт 2026 ел. Яшикәвә 6+.
8: Гүзәл Уразова. Яңа хитлы сезон. 31 октябрь, 1-2, 3-4, 4 ноябрь. Казан, Уникс.
9: Пока одни ищут, другие говорят «да». Проверенным автомобилем с пробегом в «Диалог Авто». Сервис, гарантия, более 1500 авто в наличии. Скажите «да» автомобилем с пробегом в «Диалог Авто».
10: Подробности на dialogauto.ru.
11: Салям, Фарид. Кореядан машина кайтартам әле.
12: Китана.
11: Ишек. Татар автоподбор турында білмейсің мене? Алар Корея белән турдан туры эшли. Әрбір машинаны тикшерәләр. Түләү банк аша. Барысы да шанышлы.
12: Кыйбаттыру.
11: Юкла. Алар аша алганда шактый акча янга кала. Телеграмда Татар автоподбор аккаунтын карале. Анда барысы да күрсәтелгән. Татар автоподбор. Тулырак 8937-293-4565.
13: Рустем Асадуллин концертларына рәхим итегез. 5 октябрь әтне, 6-сы дәрвишләр бистәсе, 7-сы яшел үзән, 14 октябрь петрәш. Килми калма!
14: Яшекле 6 плюс 2026 ел.
15: Татарстанның атказанган артисты Бирдус Тямаев әлмәттә. Ис китәрлек тамаша. Сез яраткан җырлар, өр яңа хитлар һәм иң шәп энергетика. 4-нче, 5-нче, 6-нчы октябрь Әлмәт нефтче мәдәният йорты. Билетлар biletton.ru сайтында.
16: 2026 ел.
17: Көчле энергия һәм

0: Бик күрәсем килә сезне.
1: Билетлар сатуда.
2: Яши 16+2026 ел.
3: Болгар радиосының 14-нче милли музыкаль премиясын тапшыру тантанасының иганәчесе Lotus Med наркология үзәге җаваплылыгы шикләнгән җәмгыяте.
4: Туйдым, тәмам.

Кукмара 107.9 FM. Булгар радиосы.

0: Әгәр сез сары қойнаудан, метеоризмнан, рефлюкс эзофагиттан һәм башка шуңа оқшаш аурулардан интегәсез икән, лекар желудка һәм лекар желудка форты препаратлары сезгә ярдәм итә ала. Бу натураль комплекслар традицион Кытай медицинасына нигезләнеп, ғалимнар тарафыннан ашказан аурулары булган кешеләргә авыртуны басарга ярдәм итү өчен булдырылган. Лекар желудка сару кайнаганда, ашказанда авырлык тойганда эш кабарудан бик тиз ярдәм итә. Лекар желудка форты исә гастрит, атрофия һәм эрозиялар булганда, ашказанының лайлалы тышчасын сәламәтләндерү өчен тәкъдим ителә. Лекар желудка белән сәламәтләнегез һәм тормыштан ям табып яшәгез. Әйтергә кирәк, лекар желудка бары тик фармленд даруханаларында генә сатыла. Тулырак мәгълүмат өчен телефон 8927-236-71-75.
1: Дәвалау чарасы булып саналмый, тискәре йогынтысы булуы ихтимал. Алдан табиб белән киңәшләшү сорала. Яш чикләве 12+.
2: Чаллыдагы Челный гальваника заводы барлык укытучыларны һөнәри бәйрәмнәре белән тәбрикли. Хөрмәтле мөгаллимнәребез, сез безнең үрнәк алырлык кешеләребез, туры юл күрсәтүчеләребез. Сез биргән белемнәр, сезнең үгет нәсихәтегез безгә көндәлек тормышта дөрес юлдан тайпылмыйча, гел алга барырга ярдәм итә. Һәр чак укучыларыгызның рәхмәтләренә төренеп, аларның ярдәмен тоеп яшәргә насыйп булсын. Сәламәтлек, яңа куанычлар, ак бәхетләр телибез. Бәйрәмегез белән!
3: Татарстанның от қазаған артисты Фердус Тимаев сіздің яқларда.
4: Әйді, әйді, сандылаш, бүттәсі бүттіләгім.
3: 15 октябрь Қазан, Ленин мәдәният йұрты. 16 октябрь Яшыл Үзән, Горький есіміндегі мәдәният йұрты. Билетлар сатуда, Яшик 6+.
5: 2026 ел. Болғар радиосы реклама қызметі телефоны 570-50-95.

0: Қазанда сағат 9. Болгар радиосында яңалықлар.
1: Хайырлы ерте, құрметті радио тыңдаушылар, Болгар радиосының яңалықлар қызметі өз ішін бастайды. Студияда Ландыр Жиханшина. Рустам Миңнеханов медицина ұйымдарын табиб кадрлары білен тәмин ету үшін күшейтуге қошты. Қазанда мұғалімге тілектер акциясы ұйыстырыла. Хәзір толығырақ. Татарстан рәйсі Рустам Миңнеханов үкімет йортында өткен кеңесмәдә медицина ұйымдарын табиб кадрлары білен тәмин ету үшін күшейтуге қошты. Ол медицина персоналы белән тәэмин ителешнең 80%-тан да ким булмаска тиешлегенә игътибар итте. Хәзер иң киткен вазгыять яңа Чишмә, Менделеев, Тукай, Баулы, Түбән Кама, Зәй, Чистай, Бөгелмә һәм Яшел Үзән районнарында. Республика рәисе билгеләп үткәнчә, бу мәсьәлә хакимият башлыкларының шәхси контролендә булырга тиеш. Ул яшь белгечләрне җәлеп итү өчен мәгариф учреждениеләре белән багланышлар өчен активлаштырырга тәкъдим итте. Аның сүзләренчә, башка төбәкләр тәҗрибәсен өйрәнергә һәм бу юнәлештә эшне системалаштырырга кирәк. Татарстан сәламәтлек саклау министры Әлмир Абашев билгеләп үткәнчә, бүген системада 19460 табиб эшли.

0: Қазанда сағат 10. Болғар радиосында яңалықлар.
1: Қайырлы күн, құрметті радио тыңдаушылар. Яңалықлар қызметі өз ішінде Омиде студияда Ландыр Жиханшина. 5 октябрьдә халыкара укытучылар көне билгеләп үтеләчәк. Иртәгәдән республиканың барлык мәгариф һәм медицина оешмаларына җылылык бирелә. Хәзер тулырак. 5 октябрьдә халыкара укытучылар көне билгеләп үтеләчәк. Бу бәйрәм остазларыңа, педагогларга хезмәтләре өчен рәхмәт белдерергә мөмкинлек бирә. Бүген республиканың мәгариф системасында 78 меңгә якын педагогик хезмәткәр эшли, шуларның 32 меңе укытучылар. Бу хакта хөкүмәт йортында узган киңәшмәдә Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов белдерде. Иртәгә Казанда укытучыларны республика дәрәҗәсендә хөрмәтләү планлаштырыла. Рөстәм Миңнеханов район башлыкларына барлык районнарда да тантаналы чаралар оештырырга кушты. Педагогик хезмәт ветераннарына аерым игътибар бирергә кирәклеген искәртте. Иртәгәдән республиканың барлык мәгариф һәм медицина учреждениеләре

0: Аллах тағала біздің барымызда түрлі-түрлі етіп яратқан, ләкин мен кіші тұрмышында нендейдір бір уақыт жете, оның кімгедір ұшысы келе башлай. Шоның кебек киені бере, шоның кебек сөйлешіп бары, шоның кебек жерлей. Мен бүгін білесіз мен нендейкен башқалардан ойырылып тұра тұрған күн. Сізден сұрайым әлі, сіз башқалардан ойырылып тұрыр үшін нәрсе ішлейсіз? Мен шондай сұрау сізге жазып жіберсіз, жазып жіберу дегеннен. Хайырлы күн, хөрмәтле Болгар радиосы. Мин сәлемнәремне Опас районы Зур Болгайыр авылында яшәп ятучы кадерле әниеме, аңа тиздән 97 яш була, һәм төп йортта яшәүче киленебез Миләүшәгә дә кайнаш сәлемнәремне, иң изге теләкләремне юллыйм. Шулай ук, бүген туган нигезебезгә кунакка җыелачак барлык газиз туганнарга күп сәлемнәр, бергә булыйк, бердәм булыйк, кадерлеләрем. Кичкене сиңлегез Сәлимә язып җибәргән әлеге СМС хәбәрне. Сәлимә, үзегезгә дә ялкынлы кайнар сәлемнәр барып ирешсен. Менә шулай туганнарыгыз белән һәр вакытта да бергә-бергә йылышып, оралашып торгаясын. Хәерле иртәләр, Мамадышта болытлы, кар сибәле идә җылы әле Аллаһка шөкер үз иебез. Сиңа хәерле эш көннәре телим, иртүк торып Болгар радиосын ачып куям, кичкә кадәр сөйли сәлам белән Нурия дигән. Менә үз иләре белән яшәүчеләр мондый көннәрдә шатланып туя алмыйлардыр, әйеме? Чынлап та, шалт яктың җибәрдең, салкын булса өшеп, туңып йөрисе юк.
1: Әлеге сәгатьнең иганачысы Рубин футбол клубы җаваплылыгы шикләнгән җәмгыяте.
2: 11 октябрь Ак Барс Арена стадионы гаилә матчы. Рубин Динамо Мәскәү. Төп кунак Анна Немченко. Программа 18 сәгатьтә башлана. Билетлар клубның рәсми сайтында. Рубин футбол клубы җаваплылыгы шикләнгән җәмгыяте. Украина 118 169 0120. Казан КПВ 2 05 2026 ел.

Кайбер районнарда кор яуа, кайбер районнарда яңгыр, кайбер районнарда кояшлы, Казанда шушы минутларда кояшлы. Иртеге ниндир ахуа тұрышы күтебізне оязушен бұлытлы күн түнлі урны білен жіпші кор, яңгыр дейлген күндіз яуым түшімнер күтілмей жил түне күн батыштан.

0: Түнлі 3 градус салқыннан 2 градусқа қадар жылы, күндіз 6-11 градус жылы болашақ. Түнлі әм ертен қайбір район юлларда бұзлауық.
1: Бұлғар радиосында реклама.
2: Бүгін яқты һәм шатлықлы бәйрәмнәрнең берсе оқытучылар көне. Шул уңайдан Апас аграр көлеты директоры Илгизәр Әнисулы Нигъмәтҗанов барлык мөгаллимнәрне, шушы өлкәдә хезмәт куйган хезмәттәшләрне, ветераннарны бәйрәм белән тәбрик итә. Белем үсеп килүче яш буынның киләчәген кайгыртучы мөһим тармакларның берсе. Сезнең хезмәт күп кырлы. Сез балаларга белем бирәсез, яш буынны иң кирәкле фәннәргә өйрәтәсез. Барыгызга да эшегезнең җимеш, рәхмәт һәм рәхәтлек китерүен, ә яңа бурычларның һәр вакыт рухландырып торуын телим. Белем биргән укучыларыбыз сезне һәр вакыт яратсын. Хөрмәт итсен. Югары нәтиҗәләр һәм мактаулы казанышлары белән сөендерсен. Барыгызга да нык сәламәтлек, күңел күтәренкелеге, һөнәри уңышлар телим.
3: Хөрмәтле тамашачыларым, мин Илнар Фархуллин. Октябрь аенда узачак концертларыма чакырып калам. 8-е Габишева, 12-е Әлмәт, 14-е Болгар, 17-е Яршалла, 18-е Түбән Кама, 22-е Урмай, 23-е Буа, 30-е Балык Бистәсе. Кил, күр, рәхәтлән. Мин көтәм сине.
4: 2026 ел, яш чикләве юк.
5: Чтобы у мошенников не получилось оформить на вас кредит или займ, вы можете сменить имя и фамилию. Или установить самозапрет. В вашей кредитной истории появится отметка, и тогда банки и МФО будут отклонять все кредитные заявки. Услуга бесплатная. Снять самозапрет можно в любой момент через госуслуги или МФЦ. На ваш кредитный рейтинг установка и снятие самозапрета не влияет.
1: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.

0: Қазанда сағат 11. Болгар радиосында яңалықлар.
1: Қайырлы күн, құрметті радио тыңдаушылар. Яңалықлар қызметі өз ісін дәвам етті. Студияда Ланды Жиханшина. Қазанда яш оқытушыларына өнерге бағышлау тантанасы болды. Башқаланың Толстой урамында қарекет вақыты шешеклене. Әхәзір тұрақ. Қазанда яш оқытушыларына өнерге бағышлау тантанасы болды. Онда республикабыз районнарынан 200-ге яқын педагог жиылды. Оларны мәғариф министрі Илсур Хадиуллин тәбриклеп, Татарстан рәйсі құтлауында жеткерді. Теманың дауамы алдағы язмада.
2: Мектеплерге яңа ғына аяқ басқан яшьләр беренчеләр кебек кыюсыз да үсмерләр кебек энергияләре дә ташып тора. Иң мөһиме балаларны яратулары йөзләренә чыккан. Соба гимназиясеннән Булат Мөбәрәкҗанов музыка укытам, дәрескә ашкынып барам ди.
3: Хәзерге балалар җырлыйм дип кенә торалар, һәр дәрес балалар кайчан җырлыйбыз дип кенә шулай дип көтеп ашкынып калалар инде музыка дәресендә. Элек-электән үк ничектер шундый укытучы фәненә тартыла идем инде мин. Яратайым, балаларны гомумән яратам инде. Хәм аларга өйрәтергә, дөрес юлга бастырырга балаларны элегелектән килгән шундый качествам кебек кирәк инде.
2: Аларның күбесе укытучылар династиясеннән укытучы анты бирүдә катнашкан Казанның 2-нче лицее математик укытучысы Илмир Мирзагаянов һөнәргә мәхәббәт әнидән күчте ди, алдына максат та куйган.
4: Иң беренче максат инде ул балалардан өчен кеше ясарга. Аларга бәлки математика фәне киләчәктә кирәк тә булмас инде. Ләкин ничек уйларга, нинди логикадан төрле эшләрне башкарырга менә шул әйберләре башларында калса, өйрәнгән темалары шулары башта калса, бәлки аларга киләчәктә бу кирәк булыр.
2: Яш мөгаллимнәргә Татарстан рәисе котлавында тапшырдылар. Рөстәм Миннаханов аларны тәбрикләп, Татарстан Республикасы укытучысы исемен горур йөртегез дигән теләген дә җиткерә. Люция Шәрәфиева, яңалыклар хезмәте.
1: Татарстанның хәрби комиссары Юрий Беляев Татаринформга быелгы көзге чакырылыш үзенчәлекләре турында сөйләгән. Аның сүзләренчә, хәрби хезмәткә чакыру хәзер бөтен календарь елы дәвамында үткәрелә. Бу хәрби комиссариятларга йөкләнешне тигез бүләргә һәм военкоматларда вакытны кыскартырга мөмкинлек бирә дип белдергән комиссар. Шулай ук Юрий Беляев аңлатканча, повестка язма рәвештә җибәрелә һәм дәүләт хезмәтләрендә кабатлана. Система актив рәвештә кичектерүләр бирә. Студентлар 2 һәм 10-дан да күбрәк бала аталары, IT белгечләр турындагы белешмәләр автомат рәвештә яңартыла. Татарстан буенча 5000-гә якын граждан хәрби комиссариатка шәхси килүсез кичектерү алды яки хезмәттән азат ителде. Кичектерергә хукуклы һәм сәламәтлеге буенча яраклы гражданнар медицина тикшерүенә чакырылмый дип белдергән Юрий Беляев. Ул шулай ук кызгы чакырылыш буенча сораулар белән кая мөрәҗәгать итәргә кирәклеген аңлаткан. Аның сүзләренчә, республика хөкүмәт порталында Татарстан хәрби комиссариаты бүлегендә кайнар элемтә эшли. Анда барлык районнарның хәрби комиссариат телефоннары тупланган. Иртәгәдән 20 октябрьгә кадәр Казанның Толстой урамында хәрәкәт вакытлы чәчекләнә. Бу газ үткәргеч айланмасын төзү эшләре белән бәйле. Автомобиль йөртүчеләргә игътибарлы булырга һәм юлга вакытлыча куелган билгеләргә карап хәрәкәтләнергә киңәш ителә. Футбол буенча Россия җыелма командасы Намибия җыелмасын Екатеринбургта узган иптәшләрчә матчта 6-0 исәбе белән җиңде. Шул рәвешле Россия футболчылары рәттән икенче җиңү яулады. Моңа хәтле Казанда узган матчта команда Иран җыелмасыннан өстен чыккан иде. Киләсе уен 6 октябрьдә Түбән Новгородта узачак, Россия җыелмасы Нигерия командасы белән очрашачак. Һава торышы хакында бүген Татарстанда алмашынучан болытлы көн, урыны белән яңгыр, җепшек бар. Көндез 2-дән 10 градуска кадәр җылы булыр дип көтелә. Казанда бу минутларда 7 градус.
5: Һава торышы чыгарылышының иганәчесе Соба җаваплылыгы чикләнгән майсыр комбинаты Тамлетта майын тәкъдим итә.
6: Көзнең уңышы яшәтә, кышның карында яме, яз җиһанга җанын өрә. Әҗәйнең бар үз тәме. Җәйтәме? Тамлетта майында. Тамлетта. Кибетләрдән сорагыз. 91.5 FM.

0: Грамм доведены до инстинкта. Илмай. Вкус настоящего. Потому что мы знаем, как это должно быть.
1: Болгар радиосы тәкъдим итә. 8 октябрь, Казан, Ленин исемендәге мәдәният сарайында Кайнар хитлар концерты. Татар эстрадасының якты йолдызлары, күңелләрне яулаган Кайнар хитлар бер сәхнәдә. Катнашалар: Венера Ганиева, Зәйнәп Фәрхетдинова, Вадим Захаров, Гөлназ Хәмилсов Шәрипҗановлар, Зинира һәм Ризат Рамазановлар, Рафил Җәләлиев һәм Илмир Гыльфанова, Зөлфирә һәм Алмаз Мирзаяновлар, Лейла Галиева, Дина һәм Рафаил Латиповлар, Шулпан Юсупова, Зарина Хасанчина, Илгәрәй, Лилияна Ирназарова, Ямлы төркеме. Илья Шарипов, Осия Ганиева, Лилия Хаснулова, Лилия Сабирова.
2: 2026 ел, яш чикләү 6+.
3: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570-50-95.
4: Тапшыру 12 яшьтән өлкәнрәкләр өчен. Габдулла Тукайның 140 еллыгына багышлана.
5: Мәңгелек Тукай.
4: Яш егет Гәрәй Тукаевны бөек шагыйрь Габдулла Тукай белән нәрсә бәйли? Гәрәй бу сорауга ачыклык кертүне дәвам итә.
6: Бигрек Ямансу. Бу китап белән хушлашу болай ук авыр булыр дип уйламаган идем. Гүя ничә көннәр дәвамында Тукай белән рухи әңгәмә кырдым һәм ул соңгы биттә өзелде. Эх, кайчак Тукайның моңын ишеттем сыман. Кайчак үз уйларым аның уйлары белән янәшә йөрде сыман. Ә менә хәзер китап ябылды. Һәммә әңгәмә тәмамланмады. Кызык. Тукай белән әңгәмәләр китабы авторы Зиннур абый Мансуров та миңа шушы ук сүзләрне әйтте бит. Әйе, Тукайны өйрәнү аның турында уку гына түгел, ә шагыйрь белән сөйләшә белү диде.
7: Алло, Зиннур абый. Хәерле көн, бу Гәрәй Тукаев, әйе. Хәтерлисезме? Мин Тукайны эзләп юлга чыккан идем, ә сез миңа китабыгызны бүләк иттегез. Әйе. Үзеңне шушы китаптан эзлә дидегез. Мин аны таптым бугай, Зиннур абый. Мин үз Тукаемны таптым бугай. Миндә шул кадәр хисләр ташкыры, Зиннур абый. Сезнең белән күрешеп сөйләшәсе килә. Әйе, хәзер киләм, хәзер.
6: Кайбер сораулар җавап табу өчен түгел, безне олы юлга чыгару өчен бирелә диләр. Минем юлым да шулай башланды. Бер фамилиядән, бер шагыйрьдән, бер сораудан. Ә юлның ахыры кайда икәнен мин әлегә белмим. Әммә Тукайны өйрәнгән саен мин бер нәрсәне аңлый барам. Кеше үзенә чаклы һәм аннан соңгы буыннар белән кан бәйләнеше аша гына тоташмый. Безне тел тоташтыра, хәтер тоташтыра, мәдәниятебез тоташтыра, сүз тоташтыра, Тукай сүзе. Юк, кояшым, мин беләм, син батмагансың мәңгегә. Син дә уҗдан бер торырсың, ятмагансың мәңгегә. Юк, түбән калмаз бу җан, фитрәттә гали булган ул. Кисмәк өстендә кара кыш иттифакый кунган ул.
7: Хәерле көн, Зиннур ага. Борчып йөрүм өчен гафу итегез. Әмма сезнең белән күрешми калып булмый иде.
8: Исәнме, Гәрәй?
7: Исәнмесез. Зиннур ага, сезнең китапны укыгач, мин үземнең күп сорауларыма җавап таптым бит. Әйе, мин үз Тукаемны таптым. Ә сезнең Тукай нинди ул?
8: Һәрбер зур халыкта рухи әйдәмән булырлык. Милли котны шул кадәр җиде рәвештә гәүдәләндерерлек шәхесләр була. Аллага шөкер, безнең татар халкы тарихында күренекле шәхесләр бик күп. Әмма татар халкы шулар арасында үзенең әйдәмәне итеп Габдулла Тукайны сайлап алган. Менә бу күренеш шул кадәр табигый рәвештә барган. Тукай бит инде Гәрәй дус, патша заманда яшәгән. Тукайны рухи символ итү өчен патша фәрманы да кирәк булмаган, соңрак КПСС өлкә комитеты карары да кирәк булмаган. Татар халкы аны үзеннән үзе табигый рәвештә үзенең рухи символы итеп сайлаган. Үз-үземә синең яшьтә бик күп сораулар бирдем. Һәм халык белән сырашкан вакытта да миңа сораулар бирәләр. Менә ни өчен Тукай рухи әйдәмәнгә әверелгән? Чөнки Тукай үзенең кыска гына гомерендә халык улы булып халык өчен яшәгән. Аның яшәү һәм иҗат принцибы да булган. Татар бәхете өчен мин җан атармын, татар бит мин, үзем дә шын татармын. Бу бит яшәү кредосы. Һәм аның әле шундый юллары да бар. Бар уем, кичен көндезен, сезнең хакта милләтем, саулық.

0: Сауллыгын минем саулык, ауруын минем ауру. Менә ничек әйткән? Тукай гомере ул ике яктан да янган шәм булып күз алдына килә. Ул 24 сәгать буе милләтем, милләтем дип янган. Ул үзенең шигырьләрендә дә, поэмаларында да, күп санлы мәкаләләрендә дә, фельетоннарында да, памфлетларында да, һәм хәтта хатларында да милләт проблемаларын күтәргән. Ул чын мәгънәсендә татар улы, татар өчен янган.
1: Зиннур абый, Тукай турында хисапсыз әсәрләр иҗат ителгән. Ә менә сез беркемгә дә охшамаган, беркемне дә кабатламый торган бер хезмәт тудыру теләге барлыгын әйтәсез. Һәм аны тормышка ашырып, Тукай белән әңгәмәләр, Тукайча татар кодексы дигән хезмәтләрегезне бастырасыз. Әзерлек барышы хакында, язылу тарихы хакында беләсе килә иде Зиннур ага.
0: Мин Казан дәүләт университетында укыганда безнең төркемнең җитәкчесе атаклы тукайчы Галим Ибраһим Нуруллин иде. Без аның белән дуслашып киттек. Ул миңа курс эшләре бирә иде. Һәм бу курс эшләре әлбәттә турыдан-туры Тукайга бәйләнгән. Ибраһим ага мине дә аңлап алды. Шуңа күрә ул университетны тәмамлаганда әйтте: мәкаләләр, фәнни популяр эшләр турында да уйла. Шул елларда мин Тукай турында ныграк уйлана башладым. Дөресен генә әйткәндә, Тукай турында бик күп әсәрләр язылган. Иң беренче чиратта безнең академик фәнебез аны нечкәләп өйрәнгән. Бик күп монографиялар басылып чыккан. Әмма бит гади халык монографияны көн саен укымый. Шуңа күрә безнең әдәбиятыбездә Тукай турында пьесалар да язылган, романнар да, повестьлар да, хикәяләр дә, меңнәрчә шигырьләр иҗат ителгән. Минем үземдә дә берничә дистә шигырь бар. Һәм мин уйландым, шушы әдәби хезмәтләр арасында аерылып тора торган бер китап язарга иде дип. Менә Гәрәй, ул вакытта мин синең яшьтә идем инде. Уйландым да мин бер фикергә килдем. Әдәбиятта һәм журналист әңгәмә дигән жанр бар. Ул бик үтемле, аны халык бик рәхәтләнеп укый. Әңгәмә барышында сорау бирүченең дә һәм бу сорауларга җавап бирүченең дә асылы бик тиз ачылып китә. Мин шушы әңгәмә жанрын сайлап, тукайча сораулар биреп, аның гомеренә һәм иҗатына кагылышлы бүгенге заманнан түгел, менә ниндидер бер нейтраль заманнан торып сораулар биреп, Тукай белән әңгәмәләр проекты турында уйлана башладым. Бу әлбәттә бик күп хезмәт сөрә торган проект. Мин ниһаять бер фикергә килдем: Тукай белән тематик әңгәмәләр үткәрергә кирәк. Әлбәттә, мин иң беренче чиратта Тукайның 6 томлыгын бик күп тапкырлар укып чыктым, темаларыны билгеләдем. Бу проектны мин башларга ният кылдым. Байтак еллар дәвамында Тукай белән әңгәмәләр дигән китап барлыкка китердем. Китапта барлыгы 5 бүлек. Аның беренчесе, әлбәттә, милләтнең яшәешенә кагылышлы, милләт пәрвәрлек, милләтнең тәрәккыи өчен без нәрсә эшләргә тиеш. Икенче бүлек әдәбият сәнгатькә кагыла, музыкага. Тукай бик матур итеп җырлый белгән, музыка сәнгатен бик нечкәләп өйрәнгән. Минем бу китапта музыкага башланган бүлектә бар. Һәм әлбәттә, гаилә һәм сөю мәсьәләләре дә. Тукай Коръәнне яттан диярлек белгән. Һәм шуңа күрә мин бу Тукай белән әңгәмәләр циклын дингә башлаган бүлек белән тәмамладым. Шушы китапны чыгаргач, тагын уйлана башладым. Бер үзенчәлекле хезмәт башкарып булмас микән дип. Һәм минем башыма килт итеп, әнигә миңа Тукайча татар кодексы эшләмәскә дип. Һәм шушы өйрәнүләрем нигезендә Тукайча татар кодексы дигән китап эшләдем. Ул 11 бүлектән тора. Ул инчыннан да кодекс формасына салынган, шагыйр хыялы белән күпмедер дәрәҗәдә галимлек белән тудырылган хезмәт дип атарга була. Татар, рус һәм инглиз телләрендә Тукайча кодекс барлыкка килде. Менә Гәрәйдус, мин горурланып әйтә алам, шушы Тукай белән әңгәмәләр китабында да, Татар кодексы китабында да безне бүгенге заманда борчыган һәр төрле сорауга җавап табарга була. Тукай үткән гасырның башында иҗат иткән һәм без бүгенге заман мөнбәреннән торып Тукайга сорау бирәбез. Ул ачык итеп, аңлаешлы итеп бу сорауларга җавап бирә. Бу Тукайның дахиллыгы. Тукай

0: دائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، وارزقنا شفاعته يوم القيامة، إنك لا تخلف الميعاد.
1: قزاندا كن ارتاسا Болгар радиосында яңалықлар.
2: Хайырлы күн, құрметті радио тыңдаушылар. Яңалықлар қызметі өз ішінде Омите студияда Ландыр Жиханшина. Республикада біртүрлі культураларыны суқтыру түгелленген депутат өз мәшғүлләргә льготалы кредитлар берергә тәкъдим итте. Хәзер тулырақ. Республикада біртүрлі культураларыны суқтыру түгелленген техник культураларның ғұмыми мәйданынан бүгінге 1 миллион 550 мең гектар жиылған. Бу барлық мәйданның 78%-ы. Бу хакта хөкүмәт йортында узган киңәшмәдә авыл хуҗалыгы министры Марат Җәбәров белдерде. Аның сүзләренчә, 450 мең гектар җир эшкәртәсе бар, шул исәптән 260 мең гектар көнбагыш, 100 мең гектар кукуруз һәм 38 мең гектар соя. Җылы һава торышы һәм туфракның дымлы булуы чәчүнең башлангычында уҗым культураларының үсүенә ярдәм итте, дип белдергән аграр министр. Татарстанда 269 педагог 1 миллион сумлык торак сертификатлары алган. Быел торак шартларын яхшыртуга барлыгы 350 сертификат каралган. Мондай торак сертификаты бирү проекты быелдан гамәлгә кергән. Аны ел сайын 50 яшкә кадәрге һәм кимендә 3 ел эш тәҗрибәсе булган педагогларга тапшыру күздә тотыла. Татарстанның быелгы авыл укытучысы исеме билгеле булды. Мәгариф министры Илтур Хадиуллин журналистларга белдерүенчә, авыл укытучысы ул авылны саклап торучы, аны тәрбияләүче зат. Шуңа аларга зур хөрмәт күрсәтәбез, ди ул. Татарстан мәгариф министрлыгы һәм мәгариф журналы үткәргән әлеге бәйгедә Питрәч районы Шәле мәктәбенең биология һәм химия укытучысы Наилә Җәләлиева җиңүче булды.
3: Биология фәнен укыту бераз авырырак, чөнки елдан ел дәреслекләрдә катлаулырак материал бирәләр. Мин биология укытучысы буларак эволюция дигән терминны беләм, һәм эволюция ул бик тиз бармый. Ә кызыксындыру өчен, әлбәттә инде тәҗрибәләр, мәсәлән, химиядан бигрәк тә укучылар тәҗрибәләрне яратып башкаралар һәм көтеп торалар. Әлбәттә инде экскурсиялар, музейларга сәяхәт мөмкинлектән чыгып, безнең бар яшь урманчылар түгәрәге мәктәптә һәм без лаеш урманчылыгы белән бик тыгыз хезмәттәшлектә Урман хуҗалыгы министрлыгы ел сайын мәктәп урман хуҗалыгы

0: депутат үз мәшғүлләргә һәм шәхси эшмәкәрләргә 7% льготалы кредитлар бирергә тәкъдим итте. Шундый инициатива белән Дәүләт Думасы депутаты Сергей Миронов чыккан. Аның фикеренчә, бу эшлекле активлыкны җанландырырга һәм икътисадны үстерергә ярдәм итәчәк. Миронов хөкүмәтне икътисади үсеш һәм гражданнарның тормыш дәрәҗәсен күтәрү өчен төп тармакларда кеше бизнеска ярдәм итә торган адреслы программа эшләргә чакырды. Ул кредитлар буенча ставканы мөмкин булса 2-3%-ка яки 7% дәрәҗәсендә билгеләргә тәкъдим итте, дип язды ТАСС. Төп валюталар курсы турында бүген доллар 83.48 тиен, евро 94.32 тиен, юань 12.43 тиен. Һава торышы хакында бүген Татарстанда язучан болытлы көн, урыны белән яңгыр, шипшек, кар, көндез 2-10 градуска кадәр җылы булыр дип көтелә. Казанда бу минутларда 8 градус.
1: Һава торышы чыгарылышының иганәчесе җаваплылыгы чикләнгән сельхознап киндери җәмгыяте.
2: Машинагыз ботылдымы? Тракторда тик тора. Запчасть эзләп көнем үтсә, җавабын бездән сора. Киндерида сельхознап бар, техникага кирәк ярак, төрле запчасть бары монда.
3: Сельхознап М. Мамадыштагы телефон 347-84.

Достар, күн ортасы, 12:09 минутке тетеш кашларыгыз тәмле булсын. Менә шулай традиция. Һәрбер гаиләдә булмаса да, менә шул көндезге ашны бергә гаилә белән ашау, ул инде әлбәттә шимбе якшәмгә генә туры килми, әгәр дә инде эштә булмаса, нәкъ менә шушы вакытта бергә гаилә белән җыелып, тәмле шкәләр ашый торган вакыт, менә хәзер дә сез шулайдыр, аш өстәле артында утырасыз икән, тәмле булсын ашларыгыз, дим, һәм уйларыгыз якты булсын. Җырлы сәлам тапшыруын башлыйбыз, котлаулар, тәбрикләүләр булса, әлбәттә инде туган көн котлауларын Болгар сайтына кабул итәбез, ә инде менә сәламнәрне Азрук Макс.

0: Болгар 106 FM. Болгар радиосында реклама.
1: Мы не знаем твой плейлист, но сейчас ты услышишь, как звучит профессионалите. Слышишь? Мы собрали все лучшее в профобразовании в одном плейлисте на yaprof.rf. Выбирай колледж, а лучшие работодатели уже ждут твоего выпуска. Профессионалитет. Ты в хорошей компании.
2: Национальные проекты России.
3: 0+. Болгар радиосы тәкъдим итә 8 октябрь Казан Ленин исемендәге мәдәният сарайында Кайнар хитлар концерты. Татар эстрадасының якты йолдызлары күңелләрне яулаган Кайнар хитлар бер сәхнәдә. Катнашалар: Венера Ганиева, Зәйнәп Фәрхетдинова, Вадим Захаров, Гөлназ Хәмилсов Шәрипҗановлар, Зинира һәм Ризат Рамазановлар, Рафил Җәләлиев һәм Илмир Гыльфанова, Зөлфирә һәм Алмаз Мирзаяновлар, Лейла Галиева, Дина һәм Рафаил Латиповлар, Шулпан Юсупова, Зарина Хасанчина, Илгәрәй, Лилияна Ирназарова, Ямле төркеме. Ильяс Шарипов, Осия Ганиева, Лилия Хаснулова, Лилия Сабирова.
4: 2026 ел, яшикләү 6+.
0: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.
5: Алия Исрафилова, хатлар яздың. Жыр шаса Болгар радиосының ВКонтакте дәге рәсми төркеменә кереп тавыш юллый аласыз.

0: Бик көрәсем киләсез.
1: Билетлар сатуда.
2: Яши 6+ 2026 ел.
3: Татарстанның от казаман артисты Фирдус Тимаев сезнең якларда.
4: Әйдә-әйдә сандылаш, бит тәсиле теләгем.
3: 15 октябрь Казан, Ленин мәдәният йорты. 16 октябрь Яшел Үзән, Горький исемендәге мәдәният йорты. Билетлар сатуда. Яши 6+
5: 2026 ел.
6: Чаллыдагы Челны гальваника заводы барлык укытучыларны һөнәри бәйрәмнәре белән тәбрикли. Хөрмәтле мөгаллимнәребез, сез безнең үрнәк алырлык кешеләребез, туры юл күрсәтүчеләребез. Сез биргән белемнәр, сезнең үгет нәсихәтегез безгә көндәлек тормышта дөрес юлдан тайпылмыйча, гел алга барырга ярдәм итә. Һәр чак укучыларыгызның рәхмәтләренә төренеп, аларның ярдәмен тоеп яшәргә насыйп булсын. Сәламәтлек, яңа куанычлар, ак бәхетләр телибез. Бәйрәмегез белән!
7: Хөрмәтле тамашачыларым, мин Илнар Фархуллин. Октябрь аенда узачак концертларыма чакырып калам. 8-е Габишева, 12-е Әлмәт, 14-е Болгар, 17-е Аршалла, 18-е Түбән Кама, 22-е Урмай, 23-е Буа, 30-е Балык Бистәсе. Кил, күр, рәхәтләр. Мин тетәм сине.
5: 2026 ел, яшикләве юк.
3: Эстрадабызның энерджайзеры, Татарстанның атказанган артисты Фирдус Тимаев сезнең якларда. 7 октябрьдан башлап 10 октябрьгә кадәр Түбән Кама, ДНТ. 21 октябрьдан башлап 30 октябрьгә кадәр Яршаллы энергетиклар мәдәният йорты. Җырларга, көләргә, сикереп-сикереп биергә әзерләнеп килегез. Билетлар билетон.ру сайтында.
5: 2026 ел.
8: Гүзәл Уразова. Яңа хитлы сезон. 31 октябрь, 1, 2, 3, 4 ноябрь. Казан. Уникс.
9: Иртәнге чай радио тапшыруының иганәчесе Елмай Биектау сөт комбината. СПССК Елмай.
10: Елмай. Мы верим, что настоящий вкус рождается там, где встречаются традиции и безупречная точность. Каждый ломтик, каждый грамм доведены до инстинкта. Елмай. Вкус настоящего, потому что мы знаем, как это должно быть.
11: Болгар радиосы рекламы хезмәте телефоны 570 50 95.
12: Рифат Зарипов.

0: Қазанда сағат 1. Болғар радиосында яңалықлар.
1: Қайырлы күн, құрметті радио тыңдаушылар. Яңалықлар қызметі өз ішін дәвам етеді. Студияда Ландыр Жиханшина. 5-ші октябрьдә Халықара оқытушылар көне белгіләп өтеләчәк. Иртәгәдән республиканың барлық мәгариф һәм медицина оешмаларына җылылык бирелә. Хәзер тулырак. 5-ші октябрьдә Халықара оқытушылар көне белгіләп өтеләчәк. Республиканың мәгариф системасында 78 меңгә якын педагогик хезмәткәр эшли. Шуларның 32 меңе оқытучылар. Бу бәйрәм остазларга, педагогларга хезмәтләре өчен рәхмәт белдерергә мөмкинлек бирә дип белдерде Татарстан рәис Рөстәм Миңнеханов хөкүмәт йортында узган киңәшмәдә. Иртәгә Казанда оқытучыларны республика дәрәҗәсендә хөрмәтләү планлаштырыла. Рөстәм Миңнеханов район башлыкларына барлык районнарда да тантаналы чаралар оештырырга кушты. Педагогик хезмәт ветераннарына аерым игътибар бирергә кирәклеген искәртте. Иртәгәдән республиканың барлык мәгариф һәм медицина учреждениеләренә җылылык бирелергә тиеш. Бүгенгә котельниларның 84% эшләтеп җибәрелгән. Бу хакта хөкүмәт йортында узган киңәшмәдә Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов белдерде. Ул шулай ук җылыту җиһазларын кулланганда иминлек таләпләрен үтәргә кирәклеген билгеләп үтте. Узган ел җылыту сезонында 1800-дән күбрәк янгын булган, аларда 98 кешенең гомере өзелгән, 205-е җәрәхәтләнгән. Бәхетсезлек очракларының төп сәбәбе техник эксплуатация кагыйдәләрен бузу, диде Татарстан рәисе. Ул халык белән җылыту җиһазларын, газ җайланмаларын, вентиляцияны эксплуатацияләү буенча мәгълүмати аңлату эшләре алып барырга кушты. Киләсе елда вакытлыча эшкә яраксызлык буенча түләүнең минималь күләме көнгә 933 сум булачак. Бу хакта Россия хөкүмәте каршындагы финанс университеты доценты Игорь Балынин хәбәр итә. Аның сүзләренчә, пособиенең минималь көнлек күләме төбәк яшәү минимумына һәм айның озынлыгына бәйле. 31 көнлек айларда минималь түләү көненә 933 сум 39 тиен булса, иң кыска февраль аенда ул 1033 сум 39 тиенне тәшкил итәчәк. 30 көнлек айларда 964 сум 50 тиен булачак, дип аңлаткан Балынин. 7 октябрьдә Татарстанда хәбәр итү системасын планлы тикшерү максатыннан сиреналар кабызылачак. Бу хакта гадәттән тыш хәлләр министрлыгының Татарстан буенча баш идарәсендә хәбәр иттеләр. Иртәнге 10 сәгать 40 минутта һәм 10 сәгать 44 минутта республика һәм районнарда сиреналарны кабызачаклар. Унда 43-тә мөһим хәбәрләр тапшыру өчен теле һәм радио каналлар кулланылачак. Халыкка тынычлык сакларга киңәш итәләр. Татарстанның сумо буенча спортчылары Казандагы Россия кубогында 10 медаль яулады. Бу көннәрдә Казанның Көрәш сараенда сумо буенча Россия кубогы һәм Ак Барс кубогы бөтен Россия ярышлары уза. Турнирда

0: Россия төбәкләреннән 100-дән күбрәк спортчы катнаша. Һава торышы хакында бүген Татарстанда язучан болытлы көн, урыны белән яңгыр, җепшек кар. Көндез 2-дән 10 градуска кадәр җылы булыр дип көтелә. Казанда бу минутларда 9 градус.
1: Һава торышы чыгарылышының иганәчесе Первый обойный кибете, шәхси эшмәкәр Фәхретдинова.
2: Достым, нигә болай авызың ачып каттың? Менә беренче обойныйга барсаң, дөрестән дә авызың ачарсың. Монда 3000-гә якын төрледән төрле обойлар бар. Адреслары Оренбург тракты 160 спорт сәүдә үзәге һәм Зәки урамы 2-нче йорт.

0: Если у вас товары мирового качества, пора задуматься о мировых продажах. Чтобы размещать продукцию на маркетплейсах по всему миру, воспользуйтесь цифровой платформой «Мой экспорт». Здесь вы сможете получить бесплатные консультации, помощь с организацией торговли и продвижением товаров более чем на 200 зарубежных площадках. Мировым товарам – мировые продажи. Национальные проекты России. 16+.
1: Болгар радиосы тәкъдим итә. 8 октябрь, Казан, Ленин исемендәге мәдәният сарайында Кайнар хитлар концерты. Татар эстрадасының якты йолдызлары, күңелләрне яулаган Кайнар хитлар бер сәхнәдә. Катнашалар: Венера Ганиева, Зәйнәп Фәрхетдинова, Вадим Захаров, Гөлназ Хәмилсов Шәрипҗановлар, Зинира һәм Ризат Рамазановлар, Рафил Җәләлиев һәм Илмир Гыльфанова, Зөлфирә һәм Алмаз Мирзаяновлар, Лейла Галиева, Дина һәм Рафаил Латиповлар, Чулпан Юсупова, Зарина Хасанчина, Илгәрәй, Лилияна Ирназарова, Ямлы төркеме. Илья Шарипов, Осия Ганиева, Лилия Хаснулова, Лилия Сабирова.
2: 2026 ел, яш чикләү 6+.
3: Димәк, дөрес җавап.
4: Гафу итегез. Мин ишетми калдым.
3: Ой, соравы да, җавабы да, бүләге дә, шәп кунак та якшәмбе 16:24 Болгар радиосында булачак.
5: Уенда сүз
3: игътибар белән тыңлагыз, яме?
2: 12+.
6: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570-50-95.
7: Алсу һәм Азат Фазлыевлар. Күңелемдә сөю йөртәм. Җыр шаса Болгар радиосының ВКонтакте дәге рәсми төркеменә кереп тавыш юллый аласыз.

0: Олександр Бішев.
1: Қазанда сәғәт 2. Болгар радиосында яңалықлар.
2: Қайырлы күн, құрметті радио тыңдаушылар. Яңалықтар қызметі өз ішінде дәвам етеді. Студияда Ландыр Жиханшина. Республикада күшті жел фаразлана. Депутат өз мәшғүлдерге льготалы кредитлар берерге тәкдим итте. Хәзер толырақ. Иртәгә Татарстан территориясендә урыны белән секундына 16 метр тизлектәге көчле җил көтелә. Гадәттән тыш хәлләр министрлыгында кисәтүләренчә, урамнарда һәм юлларда сак һәм игътибарлы булырга, реклама тактаклары, юл билгеләре һәм электр тапшыру линияләреннән ерак булырга киңәш ителә. Республикада 5000-дән күбрәк җир законнарын бозу очрагы ачыкланган. Ел башыннан Татарстан буенча Росреестр идарәсе вәкилләре 5353 контроль чара уздырган. Бу хакта Реальное время агентлыгына ведомство матбугат хезмәте хәбәр иткән. Мониторинг нәтиҗәләре буенча

0: Болгар радиосы тәкъдим итә. 8 октябрь, Казан, Ленин исемендәге мәдәният сарайында Кайнар хитлар концерты. Татар эстрадасының якты йолдызлары, күңелләрне яулаган Кайнар хитлар бер сәхнәдә. Катнашалар: Венера Ганиева, Зәйнәп Фәрхетдинова, Вадим Захаров, Гөлназ Хамилсов Шәрипҗановлар, Зинира һәм Ризат Рамазановлар, Рафил Җәләлиев һәм Илмира Гыльфанова, Зөлфира һәм Алмаз Мирзаяновлар, Лейла Галиева, Дина һәм Рафаил Латыповлар, Шулпан Юсупова, Зарина Хасанчина, Илгәрәй, Лилияна Ирназарова, Ямле төркеме. Илья Шарипов, Осия Ганиева, Лилия Хаснулова, Лилия Сабирова. 2026 ел, яш чикләү 6+.
1: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 5095. Кайнар хит. Кайнар
2: хит. Кайнар хит. Винарис Илегет, мәкәреме. Җырышы икән Болгар радиосының ВКонтакте дагы рәсми төркеменә кереп тавыш юллый аласыз.

0: Түркменстанның Ашхабад шәһәрендә узачак. Әлеге бәйгенең сайлап алу туры август аенда Казанда үткән иде. Онда үз төбәкләрендә һәм илләрендә җиңеп чыккан 26 кыз катнашты. Финалга дөньяның төрле почмакларыннан килгән 12 кыз сайлап алынды. Бәйгедә Татарстанның Балташ кызы Дина Зарипова яклаячак, тулырак алдагы язмада.
1: Халыкара татар кызы бәйгесе татар телен, милли мәдәниятны, гореф-гадәтләрне һәм рухи мирасын саклауга юнәлдерелгән проект. Аның ярым финалы 24-30 август көннәрендә башкалабызда узган иде. Анда үз төбәкләрендә җиңеп чыккан 26 кыз катнашты. Әлеге этапта җиңү яулаган 12 кыз 7-8 октябрь көннәрендә Түркменстанда финалда көч сынашачак. Бөтендөнья татар конгрессы башкарма комитеты җитәкчесе Донис Шакиров сүзләренчә, татар кызлары булачак милләт аналары. Финалга чыгучылар арасында Удмуртия Республикасы, Киров, Оренбург һәм Ульяновск өлкәләре, Мәскәү һәм Санкт-Петербург шәһәрләре, Төркия, Кыргызстан, Үзбәкстан, Түркменстан кызлары бар. Регина Әхмәтвәлиева Түркменстанда туып үскән булуына карамастан, бик матур итеп татарча сөйләшә. Казанда бабасының сиңлесенә кунакка кайткалыйлар. Түркменстан теле һәм әдәбияты укытучысы булып эшли. Татар телен гаиләдә саклап калдык ди ул.
2: Минең әби бабаем татарча сөйләшәләр иде без белән. Соң әнием, әтием дә без белән татарча сөйләшеп, инде мин киләчәктә үз балаларым белән татарча сөйләшеп, татарчаны өйрәтергә телимен. Без татар гореф-гадәтләрне саклап калдык. Без туйлар уздырабыз Түркменстанда.
1: Татар кызы бәйгесе җиңүчесенә Түркменстан президенты Сирдар Бирдымухамедов машина бүләк итәргә теләвен белдергән. Камилә Шәһәбиева, яңалыклар хезмәте.
0: Татарстаннан Жәннәт Галиева 13-14 яшьлек кызлар арасында тауга узыш дисциплинасында Маунтин байк буенча Россия беренчелегендә җиңүче булды. Ярышлар Геленджик шәһәрендә узды. Бу хакта Россиянең велосипед спорты федерациясеннән хәбәр иттеләр. Һава торышы хакында иртәгә Татарстанда алмашынучан болытлы көн, урыны белән яңгыр, җимшек кар явы ихтимал. Көндез 6-дан 11 градуска кадәр җылы булыр дип көтелә. Казанда бу минутларда 8 градус.
3: Һава торышы чыгарылышының иганәчесе Первый обойный кибете. Шәхси эшмәкәр Фәхретдинова.
4: Дустым, нигә болай авызыңлашып каттың? Менә беренче обойныйга барсаң, дөрестәңдә авызыңны ачарсың. Монда 3000-гә якын төрледән төрле обойлар бар. Адреслары Оренбург тракты 160 спорт сәүдә үзәге һәм Зәки урамы 2-нче йорт.

бәйрәмнәре белән мул бәхетле гомерләр телим үземнең дусларым, педагоглар, лаеклы ялдагы остазлар, Сарман районы саклау башта яшәүче Марсел Абыйгалиулла улы Мырзаханов, Светлана Пасаеджан кызы Мырзахановны Казан шәһәрендә Объект-Төзелеш районында яшәүче Марс Абышакир улы Гатинада өлкәннәр көне, укытучылар көне белән барчагызга да рәхмәт, бәхетле картлык телим дип язган менә шундый рәхмәт сүзләре әйтәм бит укытучыларга, бик күп язалар безнең инде тыңлаучыларыбыз. Хәерле көннәр. Бу нинди район икән? Сарман районы Гүлназсыз яздыгыз, әйме? Айман дигән андый район юк булган инде, әйме? Бездә Сарман дип укыйбыз, әйдә. Югары Чыршылы мәктәбендә укыткан укытучыларыбызны бәйрәм белән котлыйм. Ә, Сарман икән, шулай ук Сарман авылында яшәүче Нәгыймә апаны бәйрәм белән тәбрик итәм. Тагын бер менә шундый хәбәр килде безгә. Шулай итеп, Сарманнарга аерым сәлам, укытучыларга.

0: Rafael Latipovlar, Shulpan Yusupova, Zarina Hasanchina, Ilgaray, Liliana Irnazarova, Yemli Turkimi, Ilya Sharipov, Osiya Ganiyeva, Liliya Hasnulova, Liliya Sabirova.
1: 2026 yil, yer cheklovi 6+.
2: Bulg'or radiosi reklama xizmati telefoni 570 50 95.
3: Һәм Рафаил Латиповлар. Танымадым. Җыр шаса Булгар радиосының ВКонтакте дагы рәсми төркеменә кереп тавыш юллый аласыз.

0: ола. Бу натураль комплекслар традицион Кытай медицинасына негизленіп, ғалимнар тарафынан ашказан аурулары болған кишелерге ауыртуны басарға ердәм итү үшін болдырылған. Лекер жылутка сору қойнағанда, ашказанда аурылық тұйғанда еш хабарудан бик тез ердәм ите. Лекер жылутка форты исе, гастрит, атрофия һәм эрозиялар болғанда, ашказанының лайлалы тышчасын сәләмәтләндіру үшін тәқдим ителә. Лекер жылутка белән сәләмәтләнегез һәм тормыштан ем табып яшәгез. Әйтергә кирәк, лекер жылутка бары тик фармленд даруханаларында генә сатыла. Тулырақ мәгълүмәт өчен телефон 8927-236-71-75.
1: Дәвалау чарасы булып саналмый, тискәре йогынтысы булуы ихтимал. Алдан табиб белән киңәшләшү сорала. Яш чикләве 12+.
2: Больше возможностей с кредитной картой банка «Зенит». Лимит до 2 миллионов рублей. Длинный льготный период до 4 месяцев. Бесплатное обслуживание и кэшбэк до 30%. Подайте заявку на zenit.ru. Изучите все условия кредита на zenit.ru в разделе «Карты». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ПАО «Банк Зенит». Генеральная лицензия Банка России номер 3255.
3: Болгар радиосының 14-нче милли музыкаль премиясын тапшыру тантанасының иганәчесе Lotus Med наркология үзәге җаваплылыгы шикләнгән җәмгыяте.
4: Барысы да яхшы иде. Гаиләм, балаларым, машинам. Мизгел ичендә барысы да юкка чыкты. Мин үчә башладым.
5: Якын кешегезгә хәмергә батырга ирек бирмәгез. Lotus Med наркология үзәге. Казандагы телефон 233-47-47. 233-47-47.
6: Тискәре йогынтысы булуы ихтимал. Алдан табиб белән киңәшләшү кирәк.
7: Гинденбург, самый большой дирижабль в истории, потерпел крушение из-за надвигающейся грозы. Техника не была готова к капризам природы. Водители, полагаясь на свой опыт и автомобиль, забывают про опасность при изменении погоды. Чтобы не попасть в историю, с первыми признаками непогоды меняйте стиль вождения. Компания «Прогноз безопасности» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на bezdtp.rf.
8: Болгар радиосы рекламы хезмәте телефоны 570 50 95.

0: Хәйерле кичләр, дуслар. Дүрт тулып, 7 минут киткән. Менә шулай итеп, сезнең белән якшәмбе кичен бергәләп үткәрәбез. Кичен дип тә әйтергә булдыр. Инде хәзер ял үзе ул. Ничектер рәхәт, кайдыр ашыгасы юк. Хәйер, алай дип тә әйтә алмыйм. Инде якшәмбе гадәттә инде авылга кайтканнар шәһәргә китәргә җыена. Менә әлеге минутларда да юлда баручыларга хәйерле юллар телик әле. Һәм инде уенда сүз тапшыруын бергәләп тыңлаячакбыз. Уенда катнашасыз, бүләк ату мөмкинлеге булачак.
1: Әлеге сәгатьнең иганачысы Рубин футбол клубы җаваплылыгы чикләнгән җәмгыяте.
2: 11 октябрь Ак Барс Арена стадионы. Гаилә матчы. Рубин Динамо Мәскәү. Төп кунак Анна Немченко. Программа 18 сәгатьтә башлана.
3: Билетлар клубның рәсми сайтында. Рубин футбол клубы җаваплылыгы чикләнгән җәмгыяте. Украина 118-169-0320. Казан КПВ 2. 05-2026 ел.
4: Илгиз Мөхәтдинов.

0: Damil kompaniyasi sizning ishingizni tog'inda yengillaydi. Sut sovutgichlari, oziq-tulik joylamalari, sut o'tkazgichlar, sovun zallari, suv bilan ta'min etuvchi tizimlarni o'rnatish, zamonaviy remont yasov ham zapas chestlar. Damil ovul xo'jaligida yangi texnologiyalar. Telefon 261 63 42.
1: Эстрадамызның энерджайзеры, Татарстанның атказанған артисты Фирдус Тимаев сізнің яқыларда. 7 октябрьден башлап 10 октябрьға қадар Түбен Кама, ДНТ. 21 октябрьден башлап 30 октябрьға қадар Яршаллы энергетиклар мәдәният йорты. Жырларға, күлерге, секреп-секреп бейірге әзірленіп келігіз. Билетлар билетон нұқта ру сайтында.
2: Гузель Оразова. Яңа хитлы сезон. 31 октябрь, 1, 2, 3, 4 ноябрь. Қазан, Уникс. Ешекелі Олтыпыл.
1: Татарстанның от қазаған артисты Фердус Тимаев сіздің яқларда.
3: Әйді-әйді сандылаш, күттәсі бітілерім.
1: 15 октябрь Қазан, Ленин мәдәният йорты. 16 октябрь Яшыл Үсән, Горький есіміндегі мәдәният йорты. Билетлар сатуда, Ешекке алты плюс.
4: 2026 ел.
5: Татар автоподбор егеттәрі Қытай һәм Кореядан машиналар алып қайтады деп ишеттім әле.
6: Соң мин дә шулардан алдым бит инде. Татар автоподбор машинадан 100% қанағат.
5: Шулай мыни? Хәзер сапшай салып қайталар икән.
6: Әйдә, син дә сузып йөрмә. Заказ белән қайтарсаң, автосалоннардан күпкә арзанырақ. Телеграмда Татар автоподбор каналына языл. Анда барысы да күрсәтелгән.
7: Ешекке алты плюс. Иртәнге чай радио тапшыруының иганәчесе Елмай Биектау сөт комбинаты. СПС СК Елмай.
8: Елмай. Мы верим, что настоящий вкус рождается там, где встречаются традиции и безупречная точность. Каждый ломтик, каждый грамм доведены до инстинкта. Елмай. Вкус настоящего. Потому что мы знаем, как это должно быть.
9: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны. 570 50 95.
10: Тапшыру 12 яшьтән өлкәнрәкләр өчен.
11: Уенда сүз.
12: Хөрмәтле радио тыңлаучыларыбыз, сәламлибез сезне Булгар радиосы студиясыннан уенда сүз тапшыруы. Инде менә октябрьгә кирештек, көз гөрли. Студияда мин Рустам Гайзуллин һәм кунагым Гали Аскар Камал исемендәге Татар дәүләт академия театры актрисасы, Татарстанның атказанган артисты Миләүшә Шәйхетдинова. Миләүшә, хәерле көн, сәлам.
13: Сәлам, сәлам.
12: Ничек хәлләр?
13: Әйбәт, Аллага шөкер.
12: Күз ничек сиңа? Күзне ничек кабул итәсең? Яратасыңмы?
13: Мин күз көне туганмын, октябрь аенда.
12: Әйе, тиздән туган көнең беләбез.
13: Тиздән туган көнем, әмма ләкин мин язны яратам, менә матур көннәрне, кояшны яратам. Күз көне миңа бик моңсу була.
12: Һәм ул моңсулык белән ничек көрәшәсең? Ничек ул моңсулыкны таратырга, куырга була?
13: Эшкә барырга кирәк, театрга барырга кирәк, яхшы китаплар укырга кирәк, яхшы кинолар карарга кирәк. Шуңа күрә үзеңне һәр вакытта да ниндидер җылы кешеләр белән аралашырга кирәк. Мен синең янга килдем.
12: Театр дөньясында дип әйтегәндә, беләбез, төрле амплуалар, төрле жанрлар бар бит инде. Синең өчен иң якын жанр һәм иң якын амплуа менә сиңа комфорт, сиңа ошый торган.
13: Әгәр дә менә яхшы әсәр булса, яхшы режиссер булса, яныңда яхшы коллега менә эшне аңлап, белеп, озак итеп эшләргә ярата.
12: Сиңдереп димәк.
13: Сиңдереп, әйе.
12: Икшәр, өчәр ай, ярчар ел спектакльләр чыгарган шулай.
13: Безнең 1 елда чыгарган бар менә.
12: 1 ел буе.
13: 1 ел буе. Без Чеховны чыгарган идек, төрле-төрле әсәрләр укып, тагын сөйләшеп, менә шулай чыгарган идек. Бөтенләй материалга чумып.
12: Ә бүген көндә ул тенденция дәвам итәме?
13: 2-3 ай хәзер, 1 ел дип әйтә алмыйм.
12: Хәзер бүтәнне тиз-тиз.
13: Миңа җитми озак аңлап материалның ниндидер эчтәлеге булуы белән. Аны мәгънәсенә чумып, бергәләшеп, җыелып, сөйләшеп, аңлап эшләргә кирәк дип уйлыйм.
12: Ә менә синең шәхсән үзеңнең, тин хәзер тәҗрибә шактый инде.
13: 95-тән инде театрда хезмәт итә башладым.
12: Менә синең шәхсән үзеңнең лайфхак дип әйтик булса инде, роль образ тудырыр өчен син нишлисең?
13: Мин бик авыр образлар тудырам. Мин баштан яратмыйм миңа биргән рольне. Мин аны кабул итә алмыйм. Аннары соң әкрен-әкрен генә мин аны җинтек клеп үземә кертә башлыйм. Аннары соң мин аның белән яши башлыйм. Аннары мин аны бик нык яратам, һәм ул миңа бик нык сеңә башлый. Мин аны аннары соң төнне уятсалар да, мин аны хәтерлим, беләм. Спектакль уйнаган вакытта, мәсәлән, әгәр дә менә җитди бер спектакль булса, мин бер 3 көн кала әкрен генә текстларын кабатлый башлыйм мин. Иштән сөйләшәм, машинада шуны кабатлый башлыйм мин.
12: Яхшы, уенда сүз тапшыруы Миләүшә. Без бу тапшыруда кулланыштан, телебездән төшеп калган яисә сирәгрәк очрый торган сүзләр белән бәйле бу тапшыруымы? Билемнәр. Сорауларны тапшыруыбыз өчен филология фәннәре кандидаты Галимҗан Ибраһимов исемендәге тел, әдәбият һәм сәнгать институтының лексикография бүлеге мөдире Ринат Тахир улы Сафаров әзерләде. Димәк, беренче билем. Бу онытылган сүздәр түгел, яраткан ризыгың нәрсә?
13: Бәлеш.
12: Без синең белән охшаш икән монда. Әйе. Ә голубцы яратасыңмы?
13: Бик үк аңлап бетермим, үзем пешерәм, әзерлим дип әйтә алмыйм.
12: Мин беләсем голубцыны нинди яратам. Менә ул юп йомшак, ул сизелер сизелмәс кенә төп өлеше начинкасы булырга тиеш. Ә менә мин шундый голубцы.
13: Ит.
12: Әйе. Голубцы дием юкка гына түгел. Голубцы сүзен татарчада барлыгын беләсеңме син менә? Аның татарчасы бар икән.
13: Белмим.
12: Ә син ничек атар идең менә голубцыны татарча?
13: Дә уйлаганым да юк. Итлек кәбестә.
12: Кәбестәгә төрелгән ит дим.
13: Әйе. Яки әгәр дә бер кафеда ашасаң, эзләп кара итен.
12: Эзләп кара итен.
13: Кәбестә дә эзләп кара итен. Шулай белмим. Аннары бит әле ул голубцыда дүге дә бар, шулай бит? Фаршта дүгесе дә бар аның. Белмим ничек.
12: Белмәсәң ояты юк, хәзер белербез. Мин дә белмим аны. Радио тыңлаучыларыбызның да күпчелеге белмейдер дип уйлыйм. Мөрәҗәгать итәбез Ринат әфәндегә, аннан дөрес җавап.
14: Әйе, тапалган яки тартылган ит белән ярма катнашмасын кәбестә йә йөзем куагы яфрагына төреп, йә татлы борыш ишенә тутырып әзерләнгән ашамлыкны күпләр бүген татарчада голубцы дип уйлый. Ләкин күпләр булай дип уйласа да, азлар аның татар эквиваленты барлыгын белә. Сүзлекләрдә бу ашамлык күптән тулма дип бирелә. Мәшһүр Юнус Әхмәтҗановның татар халык ашлары китабында татарча тулма пешерү рецепты бар.
12: Тулма,
13: долма. Әйе, тулма, долма.
12: Менә мин сукланам шундый актерларга, актрисларга, кем үзенең белемен, тәҗрибәсен тапшыра ала киләсе буынга. Күз алдына китерә алмыйм, ничек гомумән балаларны өйрәтергә, укытырга, тәрбияләргә, бу бит инде бик зур җаваплылык. Ә син күп еллар инде остаз, бушлык апуш, балалар театрында аңарчы да бит инде театр студиялары бар, яйме. Мәсәлән, без балаларга спектакль уйныйбыз икән. Без бит инде беләбез, һәм әйтергә ятабыз, балаларны ышандыру авыррак, дибәйме? Ә менә балаларны ышандырырга өйрәтү нишегерәк менә? Алар бит белем алмаган.
13: Менә кичкенә вакытта син үзеңне хәтерләсәң, кичкенә балага бернинди предлагаемые обстоятельства менә, әгәр дә Станиславский буенча әйтсәк, анда бер кирәкме? Ул мәсәлән, алай икән, яфракны, яфрактан кимә ясый, фантазиясын кабыза да, шулай эшли. Дөресен генә әйткәндә, балалар кебек уйнап булмый да диләр. Хайваннарны һәм балаларны, шуңа күрә балаларның менә шул фантазиясын чикләмәскә генә.
12: Бу ничә яшьләр тирәсендәге балалар?
13: Безнең балалар 8 яшьтән алып, һәм инде менә 11-нче класс сыйныфына бетергәнчә, менә без бергәләшеп, ләкин балаларга бала дип карамыйбыз без. Без Зөлфия белән бергә укытабыз, Зөлфия Валиева белән. Нәкъ зурлар кебек сөйләшәбез алар белән.
12: Тигез күрәсез.
13: Тигез күрәбез һәм шулай ук зурларга аңлаткан шикелле аңлатабыз без аларга. Мин алар белән эшләп карап, бергә йөрәнәм, бергә тәгәрим, бергә көләм, бергә җылыйм алар белән утырып. Ул минем дә өйрәнү процессы.
12: Ярый, аңладык. Бала аңа юнәлешенә биреп, ярдәм итеп кенә алырга кирәк. Әйе. Йөрәргә дә түгел. Ул бит килеп җитә шур, яш үсмер шур, анда инде холыкларда бераз үзгәрә.
13: Әйе, ансы шулай.
12: Һәм шул ук менә теге баланың самимилеге дә югала шикелле бит, дәйме? Яш үсмерләр белән ничек?
13: Менә ансы кыенрак, үскән саен балалар бик тиз үзгәрә. Шуңа күрә бу авыр процесс. Мин моны үземдә хәзер генә аңлый башладым. Психолог булырга кирәк. Әти, әни гә әйтмәгән сүзләрен алар безгә килеп әйтәләр, бергә утырып сөйләшергә кирәк. Кайсы бер вакытны барып чыкмый, дөресен әйтәм.
12: Бәлки менә бу хәзер әти-әниләргә киңәш шикеллерәк яңгырар. Киләчәктә шушы актерлык һөнәре белән бәйләмәсәләрдә.
13: Әйе, әйе.
12: Театр студиясенә ни өчен килергә тиеш бала менә? Ул аңа нәрсәсе белән ярдәм итә?
13: Мин шулай дип әйтәм баштан ук балаларга. Әлбәттә, бөтенегез аңлый ул актерның нинди авыр тормыш икәнен. Ләкин ул сиңа үз...

0: Казанда сәғәт 5. Болгар радиосында яңалықлар.
1: Хәерле көн, хөрмәтле радио тыңлаучылары. Яңалықлар хезмәте үз эшендә дәвам итә. Студияда Ландыш Җиһаншина. Республикада көчле җил фаразлана. Депутат үз мәшгульләргә ташламалы кредитлар бирергә тәкъдим итте. Ә хәзер тулырак. Иртәгә Татарстан территориясендә урыны белән секундына 16 метр тизлектәге көчле җил көтелә. Кайбер районнарда төнлә -3 градуска кадәр суытырга мөмкин дип фаразлы синоптиклар. Гадәттән тыш хәлләр министрлыгында кисәтүләренчә, урамнарда һәм юлларда сак һәм игътибарлы булырга, реклама тактаклары, юл билгеләре һәм электр тапшыру линияләреннән ерак булырга киңәш ителә. Республикада җир законнарын бозуның 5000-нән күбрәк очрагы ачыкланган. Ел башыннан Татарстан буенча Росреестр идарәсе вәкилләре 5353 контроль чара уздырган. Бу хакта Реальное время агентлыгына ведомство матбугат хезмәте хәбәр иткән. Мониторинг нәтиҗәләре буенча инспекторлар 350 мең гектардан күбрәк җирне тикшереп, 5300ләп җир законнарын бозуны ачыклаган. Гражданнарга һәм оешмаларга хукук бозуларны булдырмау турында 5212 кисәтү игълан ителгән. Россия хөкүмәте Дәүләт Думасына 2027-2029 елларга федераль бюджет проектын кертте. Чыгымнар 48 триллион 800 миллиард сум, дефицит 5 триллион ярым. Бу элекке фараздан 2 тапкырга югарырак. Төп өстенлек оборонага бирелә. Ул 17 триллион 100 миллиард сум. Теманың дәвамы алдагы язмада.
2: Бюджет проекты белән бер үк вакытта Дәүләт Думасына салым төзәтмәләре пакеты китте. Хәзер НДФЛ-ның прогрессив баганасы пассив кремнәргә кагыла. Маркетплейслар салым контроленә кертелә, штрафлар берничә тапкырга артачак. Бу асылда казна кытлыгын каплауга юнәлтелгән. Экспертлар бюджетны консерватив дип атый һәм дефицит өчен түләү бизнес һәм халык җилкәсенә төшә дип кисәтә. Киләсе елда кремнәр 43,3 триллион сум, чыгымнар 48,8 триллион сум тәшкил итәчәк. Инкубакча оборонага, социаль сәясәткә, икътисадка, милли куркынычсызлыкка бүленә. Кытлык 5 триллион ярым сум. Казнада нефть-газ кремнәре өлеше 18,4%-тан 16,2%-ка кадәр кимиячәк. Алар 7 триллион сумнан аз гына артыграк. Яки ишке тулайым продуктның 2,8%-ын тәшкил итәчәк. Шул рәвешле хакимият киләсе елда нефткә хәзерге югары бәяләрне саклап калуга өметләнми. Кремнәр салым үзгәрешләре кертелү сәбәпле төп салымнар шулай ук казнага акча җыюны яхшырту исәбенә артачак. Мәсәлән, 2027 елда кертемнәр салымы 1 триллион сум дәрәҗәсендә көтелә. Финанс министры Антон Силуанов бюджет дәүләтнең барлык йөкләмәләрен үтәргә һәм теләсә нинди шартларда да макроиктисадый тотрыклыкны саклап калырга мөмкинлек бирәчәк дип белдерә. Люция Шәрәфиева, яңалыклар хезмәте.
1: Депутат үз мәшгульләргә һәм шәхси эшмәкәрләргә 7% ташламалы кредитлар бирергә тәкъдим итте. Шундый инициатива белән Дәүләт Думасы депутаты Сергей Миронов чыккан. Аның фикеренчә, бу эшлекле активлыкны җанландырырга һәм икътисадны үстерергә ярдәм итәчәк. Миронов хөкүмәтне икътисади үсеш һәм гражданнарның тормыш дәрәҗәсен күтәрү өчен төп тармакларда кеше бизнеска ярдәм итә торган адреслы программа эшләргә чакырды. Ул кредитлар буенча ставканы мөмкин булса 2-3%-ка яки 7% дәрәҗәсендә билгеләргә тәкъдим итте. Әтиләр көненә Казан билбордларында котлаулар урнаштырылачак. Башкала халкы аларда бушлай тәбрикләү калдыралар. Акциядә теләгән һәркем катнашырга мөмкин. Моның өчен Казан мэриясе сайтында махсус кушымтада котлау формасын тутырырга һәм әтиләрнең фотосын беркетергә кирәк. Искәртеп узабыз, әтиләр көне ел сайын октябрьнең 3-нче якшәмбесендә билгеләп үтелә. Быел бәйрәм 18-нче октябрьгә туры килә. Һава торышы хакында иртәгә Татарстанда алмашынучан болытлы көн, урыны белән яңгыр, җыпшы кар. Көндез 6-дан 11 градуска кадәр җылы булыр дип көтелә. Казанда бу минутларда 10 градус.
3: Һава торышы чыгарылышының иганәчесе Саба җаваплылыгы чикләнгән майсыр комбинаты Тамлетта майын тәкъдим итә.
4: Көзнең уңышы яшәтә, кышның карында яме, яз җиһанга җанын өрә. Әҗәйнең бар үз тәме. Җәй тәме Тамлетта майында. Тамлетта. Кибетләрдән сорагыз.

0: قائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، وارزقنا شفاعته يوم القيامة، إنك لا تخلف الميعاد.
1: Hazır vakit 17 saat 14 minut akşam namazı okulam nalik minutlarda
2: 12 plus
3: Edebi okular
4: Бит юқса барсында өзгерту, шул қадар иқтимал минутта. Дәшем дә ымсынам, һәм тынам. Тынлықтан мәғнәлі сөз юққа. Юқ-юқта син мені іске ал. Сағынып, тілге ал юқ-юқта. Бір үтір таба алмын бір бүтін. Арада тынлық һәм көп нықта. Онытма, онытма. Онытма, мин синең жандагы иң тирән җирләрдә. Кирәкме, бу сыры дөньядай кояшсыз яшәргә өйрәнме? Иярдә чатнама кыш әле, кырлашның кояшы күз кыса январга. Бит юкса барысын да үзгәртү ихтимал дөньяда әлегә. Син барга, мин барга. Эльмира Җәлилова.

0: Ой, Дарья Кипов! Ой, Дарья Кипов! Ой, Дарья Кипов! Зур концерт, блин, сізге келе. 22 октябрь мүслим, 29 опас, 6 ноябрь петреш, 19 кама тамағы, 23 орша, 24 буа, 25 биектау, 26 бойлар сабаса, 27 ноябрь шемерден, 1 декабрь болтаж, 4 қозан пирамида, 23 декабрь ершалла.
1: Яшиклава Олда Плюс, 2026 йыл.
2: Минзеле районының заманша һәм автоматлаштырылған Заиковский хужалығы ғади эшчеләр, терлекчеләр, сыйыр саучылар һәм механизаторларны эшкә чакыра. Читтән килүчеләрне торак белән тәэмин итәбез. Хезмәт хакын вакытында 90 мең сумнан башлап түлибез. Сез дә безнең командага кушылыгыз. Килегез. Белешмәләр өчен телефон 8917-878-5980. 8917-878-5980.
3: Рамил, син кайчан джили алырга өлгердең?
4: Бүген диалог автодан.
3: Үземә джили манжара. Эхатынга Джили Кулрей алдым. Европа сифаты, гарантия, это ашламалары шек-шек шикілі татлы. Сузма, утиз борусе, бейлер орта, диалог автыға, Джили алырға ашық.
5: Адресын айт, бейлер ортканчы үлгірірге керек.
3: Қосан, Горки шассесы урамы, 30-й юрт, 1-й корпус, диалог авты нытта русайты. Ташламалар сатуда машиналар болғанда ғамелді, аферта түгіл.
6: Компания «Агророст» закупает семена редьки, рыжика, горчицы, льна масличного, вики, гречихи, сорга, проса, фацели, расторопши и домика. «Агророст». Работаем на результат. Телефон 8-927-428-28-18.
7: Тәрәзә кирәкме?
8: Алтын кул.
7: Балконны пияларгамы?
8: Алтын кул.
7: Үйгә, террасага да ышанычлы осталар кирәкме?
8: Алтын кул. Алтын кул Апас, Кайбыш, Буа, Тәтеш һәм Камытамак районнарында йортлар пыялалау һәм профессиональ куеп бирү оешмасы. Тәрәзә сайласаң, Алтын кулны сайла. 8-93-93-96-90-91.
9: Рүстәм Асадуллин концертларына рәхим итегез. 5 октябрь әтне, 6-сы Дәрвишләр бистәсе, 7-сы Яшел Үзән, 14 октябрь Петрәш. Килми калма.
10: Яшел Үзән 2020.
11: Яңа күзге коллекция. Порт сауда үзәгендә һәр вакыт түбән бәяләр. Куртка һәм пальтолар, свитер һәм толстовкалар, шалбар һәм джинсы шалбарлар. Күпләп сатып алу бәясеннән аяк киемнәре. Порт сауда үзәге. Казан, Оренбург тракты 160-нчы йорт.
12: Татар автоподбор егетләре Кытай һәм Кореяда машиналар алып кайта дип ишеттем әле.
13: Соң мин дә шулардан алдым бит инде. Татар автоподбор машинадан 100% канагат.
12: Шулаймы ни? Хәзер сообщай салып кайталар икән.
13: Әйдә, син дә сузып йөрмә. Заказ белән кайтартсаң автосалоннардан күпкә арзанрак. Телеграмда Татар автоподбор каналына языл. Анда барсы да күрсәтелгән.
14: Йорт җиһазларын арзан һәм сыйфатлы итеп сатып алырга теләгән барлык клиентларны Алмаз мебельгә чакырабыз. Анатомик матраслардан алып, стилле диваннарга кадәр бай ассортимент. Индивидуаль заказ белән корпуслы җиһазлар китереп бирү һәм җыю белән ярдәм итәбез. Байлар савасы. Объездная урамы 6. Кибетләребез Теләшедә һәм Арчада да ачык. Алмаз мебель. Үзгәрешләр бездән башлана. Телефон 8-927-035-16-41.
15: Ниһаять, ниһаять, һәм тагын бер кат, ниһаять! Эстрадабызның үзенчәлекле тавыш иясе Ландыш Бахауи күптән көтелгән ниһаять программасы белән Казанда! 20 октябрь Чулпан мәдәни үзәге. Башлана 19 сәгатьтә. Билетлар кассаларда һәм таратучыларда.
16: Килеп җитә!
17: Нәрсә җитә!
16: Илмира Гилфанова белән Рафил Җәләлиевнең Казандагы 5-нче концертлары килеп җитә!
17: Вау! Кайша!
16: 5 октябрь филармония концертлар залында. 18:30-да башлана. Ә синең билетлар билетлар.ру сайтында.
18: Концертны оештыручы ОХО билетлар Бограян 22-160-007-6939. Казан, Татарстан урамы 18-нче йорт. 2026 ел. Яшикәвә 6+.
19: Гүзәл Уразова. Яңа хитлы сезон.
10: 31 октябрь. 1-2, 3-4 ноябрь. Казан. Уникс. Яшикәвә 6+.
15: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570-50-95.
1: Полина Шәрипҗанова.

0: Дюсенда. Реклама.
1: Водитель слышит нас уже через долю секунды после того, как звук вылетел из радио. Но иногда сообщение доходит намного дольше. Возможно, когда раздадутся уже другие звуки. Удара, плача и тишины. Не превышайте скорость, пристегивайтесь и перевозите детей в автокреслах.
2: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
3: Шалладағы Челны Гальваника заводы барлық оқытушыларны хынари бейрамнары белән тәбрикли. Хөрмәтле мөғалимнәребез, сез безнең үрнәк алырлық кешеләребез, туры юл күрсәтүчеләребез. Сез биргән белемнәр, сезнең үгет нәсихәтегез безгә көндәлек тормышта дөрес юлдан тайпылмыйча, гел алга барырга ярдәм итә. Һәр шәк укучыларыгызның рәхмәтләренә төренеп, аларның ярдәмен тоеп яшәргә насыйп булсын. Сәламәтлек, яңа куанычлар, ак бәхетләр телибез. Бәйрәмегез белән!
4: Гүзәл Оразова! Яңа хитлы сезон! 31 октябрь, 1, 2, 3, 4 ноябрь. Казан, УНИКС.
5: Эстрадабызның энерджайзеры! Татарстанның атказанған артист!

0: Алла энергетиклар мәдәният йорты. Шырларга, күләрге, сикреп-сикреп биергә әзерләнеп килегез. Билетлар билетон.ру сайтында.
1: 2026 ел.
2: Татарстан Республикасының

0: Концертымда бик көресім келесіздер.
1: Билетлар сатуда.
2: Татар автоподбор егіттәрі Қытай һәм Кореяда машиналар алып қайта деп ишеттім әле.
3: Соң мин дә шулардан алдым бит инде. Татар автоподбор машинадан 100% қанағат.
2: Шулай мыни? Хәзер сообщай салып қайталар икән.
3: Әйдә, син дә сузып йөрме. Заказ белән кайтартсаң автосалоннардан күпкә арзанрак. Телеграмда Татар автоподбор каналына языл. Анда барсы да күрсәтелгән.
4: Күзнең уңышы яшәтә. Кышның арында яны яз җиһанга жаны нүрі, әжейнің бар, өз дәмі, жәй дәмі, тамлетті майында, тамлетті, кебетлерден сұрағыз.
5: Ауыл сұлушы радиотапшырының иғанашысы Сельхозмаш,
6: жауапылығы шекленген жәмғияті.
7: Компания Сельхозмаш, официальный дилер завода имени Медведева, Solar Fields, Сармат, предлагает премиальные культиваторы, компакторы, дисковые агрегаторы КДК, глубокорыхлители ГРП, борины, катки, комбинированные агрегаты. Есть возможность приобретения через АО «Росагролизинг». Сельхозмаш, Казань, проспект Ибрагимова, 58. Телефон 212-27-37.
8: Болгар радиосы реклама хизмәте телефоны 570-50-95.
9: Рифат Зарипов.

0: Продюсер, да. Реклама.
1: Мам, а я принцесса?
2: Конечно.
1: Платье и корона у меня есть. А где же мой трон?
2: В машине, солнышко. У тебя самый красивый трон. Автокресло. К тому же оно волшебное и защищает тебя от всех опасностей.
1: Точно. В автокресле я как принцесса на троне.
3: Ролик разработан госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
4: Рустем Асадуллин концертларына рәхим итегез. 5 октябрь этне, 6 дәрвишләр бистәсе, 7 яшел үзән, 14 октябрь Петрович. Килмей калма.
5: Ешекле 6 плюс 2026 ел.
6: Ниһаят, ниһаят, хан тагын бер кат, ниһаят. Эстрадабызның үзенчәлекле тавыш иясе Ландыш Бахауи күптән көтелгән ниһаят программасы белән Казанда. 20 октябрь Чулпан мәдәни үзәге. Башлана 19 сәгатьтә. Билетлар кассаларда һәм таратучыларда.
5: Ешекле 6 плюс.
7: Алмаз мебель. Йортыгызга яңа җиһазлар табуда ышанычлы булышыгыз. Бөтен төрле йорт җиһазы киң ассортиментта. Индивидуаль заказ белән корпуслы җиһазлар китереп бирү һәм җыю белән ярдәм итәбез. Байлар сабасы, объездная урамы 6. Кибетләребез Теләшедә һәм Арчада да ачык. Шулай ук Казанда да заказлар алабыз. 8-927-035-16-41.
8: Айдар Рәкыйпов, Айдар Рәкыйпов, Айдар Рәкыйпов. Яраткан җырлар, тере тавыш, күңелгә үтеп керерлек хисләр һәм онытылмаслык мизгелләр. 4 декабрь, Казан, Пирамида.
5: Яшекләве 6 плюс 2026 ел.
9: Килеп җитә.
10: Нәрсә җитә?
9: Илмир Гилфанова белән Рафил Җәләлиевнең Казандагы 5-нче концертлары килеп җитә.
10: Вау, кайчан?
9: 5 октябрь Филармония концертлар залында. 18:30-да башлана. Ә синең билетлар biletlar.ru сайтында.
5: Концерт оештыручы ООО Билетлар Огрыян 22260-007-6939. Азат Татарстан урамы 18-нче йорт 2026 ел. Яшикә 6 плюс.
11: Минзәлә районының заманча һәм автоматлаштырылган Заиковский хуҗалыгы гади эшчеләр, терлекчеләр, сыер савучылар һәм механизаторларны эшкә чакыра. Читтән килүчеләрне торак белән тәэмин итәбез. Хезмәт хакын вакытында 90 мең сумнан башлап түлибез. Сез дә безнең командага кушылыгыз. Килегез. Белешмәләр өчен телефон 8917-878-5980. 8917-878-5980.
12: Игътибар! Тәзә кирәк булса, алтын кулны сайлагыз. 8-93-93-96-90-91.
13: Ак ишекләр кирәк.

0: 60А. Двери просто.
1: Татар автоподбор егетләре Кытайдан, Кореядан машиналар алып кайтады бишеттем әле.
2: Соң мин дә шулардан алдым бит инде. Татар автоподбор машинадан 100% канагат.
1: Шулай мени? Хәзер запчасть алып кайталар икән.
2: Әйдә, син дә сузып йөрмә. Заказ белән кайтартсаң автосалоннардан күпкә арзанрак. Телеграмда Татар автоподбор каналына языл. Анда барсы да күрсәтелгән.
3: Дамир, үзеңә чанган машинасы, ә хатыныңа хавел алгансың дип ишеттем.
4: Әйе, икесен дә диалог автодан алдым.
3: Кыйбатка чыккандыр. Хәзер пенсиягә кадәр акчасын түлисеңме?
4: Юкла инде. Диалог автода 830 мең сумга кадәр ташламалар. Үзендә шаккаттым. Моңа бит ни кадәр шәк-шәк һәм эш пышмак алырга була. Диалог авто. Хавел һәм Чанганның рәсми дилеры. Тулырак 208-67-77 телефон аша. Казан коды 843. Әйдә ашык. Шалтырат. Акция сатуда машиналар булганда гамәлдә. Акция түгел.
5: Болгар радиосының 14-нче милли музыкаль премиясын тапшыру тантанасының иганәчесе Lotus Med наркология үзәге җаваплылыгы шикләнгән җәмгыяте.
6: Нәрсә бер дә кәефең юк. Эй, апа, көн сайын ишеп кайта бит. Күзенә ак кара күренми. Балалар да куркып бетте инде. Туктай алмый.
7: Lotus Med наркология үзәге. Ышанычлы, зур тәҗрибәле табиблар. Казандагы телефон 233-47-47.
8: Искәри ягындасы булу ихтимал. Алдан табиб белән киңәшләшү кирәк.
9: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.

0: Әгәр сез сары қойнаудан, метеоризмнан, рефлюкс эзофагиттан һәм башка шуңа оқшаш аурулардан интегәсез икән, лекар желудка һәм лекар желудка форты препаратлары сезгә ярдәм итә ала. Бу натураль комплекслар традицион Кытай медицинасына нигезләнеп, ғалимнар тарафыннан ашказан аурулары булган кешеләргә авыртуны басарга ярдәм итү өчен булдырылган. Лекар желудка сару кайнаганда, ашказанда авырлык тойганда эш кабарудан бик тиз ярдәм итә. Лекар желудка форты исә гастрит, атрофия һәм эрозиялар булганда, ашказанының лайлалы тышчасын сәламәтләндерү өчен тәкъдим ителә. Лекар желудка белән сәламәтләнегез һәм тормыштан ям табып яшәгез. Әйтергә кирәк, лекар желудка бары тик фармленд даруханаларында генә сатыла. Тулырак мәгълүмат өчен телефон 8927-236-71-75.
1: Дәвалау чарасы булып саналмый, тискәре йогынтысы булуы ихтимал. Алдан табиб белән киңәшләшү сорала. Яш чикләве 12+.
2: Татарстанның ат казанган артисты Фирдүс Тимаев сезнең якларда.
3: Әйдә, әйдә, сандугач, бүтәсе бетләр.
2: 15 октябрь Казан, Ленин мәдәният йорты. 16 октябрь Яшел Үзән, Горький исемендәге мәдәният йорты. Билетлар сатуда, ящик 6+.
4: 2026 ел.
5: 11 октябрь, Акбарс Арена стадионы, гаилә матчы, Рубин, Динамо Мәскәү. Төп кунак, Анна Немченко. Программа 18 сәгатьтә башлана.
6: Билетлар клубның рәсми сайтында. Рубин футбол клубы җаваплылыгы чикләнгән җәмгыятьтә. Украин 118-169-0120. Казан КПВК 05-2026 ел.
7: Сәлам, Фәрит. Кореядан машина кайтартам әле.
8: Китаңа.
7: Ничек?
8: Татар автопатбор турында белмисеңме?
7: Алар Корея белән турыдан-туры эшли. Һәрбер машинаны тикшерәләр. Түләү банк аша. Барысы да ышанычлы.
8: Кыйбат тору?
7: Юкла. Алар аша алганда шактый акча янга кала. Телеграмда Татар автопатбор аккаунтын карап әле. Анда барысы да күрсәтелгән. Татар автопатбор. Тулырак 8937-293-4565.
9: Иртәнге чай радио тапшыруының иганәчесе Елмай Биектау сөт комбината. СПС СК Елмай.
10: Елмай. Мы верим, что настоящий вкус рождается там, где встречаются традиции и безупречная точность. Каждый ломтик, каждый грамм доведены до инстинкта. Елмай. Вкус настоящего. Потому что мы знаем, как это должно быть.
11: Болгар радиосы тәкъдим итә. 8 октябрь, Казан, Ленин исемендәге мәдәният сарайында Кайнар хитлар концерты. Татар эстрадасының якты йолдызлары, күңелләрне яулаган Кайнар хитлар бер сәхнәдә. Катнашалар: Венера Ганиева, Зәйнәп Фәрхетдинова, Вадим Захаров, Гөлназ Хамилсов Шәрипҗановлар, Зинира һәм Ризат Рамазановлар, Рафил Җәләлиев һәм Илмира Гыльфанова, Зөлфира һәм Алмаз Мирзаяновлар, Лейла Галиева, Дина һәм Рафаил Латиповлар, Шулпан Юсупова, Зарина Хасанчина, Илгәрәй, Лилияна Ирназарова, Ямле төркеме. Илья Шарипов, Осия Ганиева, Лилия Хаснулова, Лилия Сабирова.
12: 2026 ел, яшьлекле 6+.
13: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.

Туған ауларыңыздар рахатланып, ял итеп эшләп, инде юлда барасыздар. Хәерле юллар булсын, җәмәгать. Кемнәрнең ял отпускы, ягъни мәсәлән, сезгә хәерле, күңелле, яхшы яктан онытылмаслык яллар теләп калабыз. Нәфига ханым, хәерле кичләр теләп яза барлык радио тыңлаучыларыбызга, әлеге теләкләргә кушылам. Үзегезгә дә имин матур кичләр. Шулай ук безнең әле укытучылар көне белән котлаулар да бар. Зарипова Шулпанны Хәнәри бәйрәме белән котлыйбыз. Балалары игелекле булсын, әти-әниләр белән дустәне булып, озын-озак еллар эшләргә насыйп булсын. Зур-зур сабырлык телим сиңа, дустым, дип язган Наилә ханым.

0: Болгар радиосы тәкъдим итә. 8 октябрь, Казан, Ленин исемендәге мәдәният сарайында Кайнар хитлар концерты. Татар эстрадасының якты йолдызлары, күңелләрне яулаган Кайнар хитлар бер сәхнәдә. Катнашалар: Венера Ганиева, Зәйнәп Фәрхетдинова, Вадим Захаров, Гөлназ Хәмилсов Шәрипҗановлар, Зинира һәм Ризат Рамазановлар, Рафил Җәләлиев һәм Илмира Гыльфанова, Зөлфира һәм Алмаз Мирзаяновлар, Лейла Галиева, Дина һәм Рафаил Латыповлар, Шулпан Юсупова, Зарина Хасанчина, Илгәрәй, Лилиана Ирназарова, Ямле төркеме, Ильяс Шарипов, Осия Ганиева, Лилия Хаснулова, Лилия Сабирова.
1: 2026 ел, яшь чикләү 6+.
2: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.